0: tibatalik pari uhilik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahawshel. Kinkamuli hubishik weri chiwech. Chishkikot ba. Chiketamak ba, chinimalak konohel gwinak, richuchuhalak inohibal. Nakakchik awiri ahawshel. Mamayow ikoshruk ronohel kastak uwach, yaretakchik okun irahawshik, chishchaw ba rukri Dios. Chitaba chrech rikiwag, echishmaltyoshin chrech. Katek kuri, rinem lahurutsiri Dios, che arenim chuwach ronohel nohibal, are are ri, rikichahina ri iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katek kuri, yachalashik, ronohel rik olek chekastig, chekasnimalag, chekasukil, chekaschachchog, chekaskamelanima, eche ronohel riutsil, e ronohel nimuk egil. Ronohel guaweri, kaschik amaba. Ronohel ri gastaku wach cheshiwetamah, rishik amo, rishito, erishiwilo shasparein, kaschibanaba. Shahekuri ri Dios, cherechri nimalahutsil, kaskokohiri ihukri ish. Sibalak shin kikotik pari ahawshel, rumal rech cheshin natah chiwech, kaschini chomah, katekut, shuiman ishkowininak tache, ukotik chunuwach. Mankin bichtaweri, rumalrech sheri insha in mepa. Ri inchin wetamah king asik, paronohel rikin rikitak nawi. Ri in wetam king aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk kihastak. Paronohel kir, e paronohel kolibal. Ri inchin wetamah king waik, e shin wetamah king rikwihal. Shin wetamah king asiruk tak rinu mebil, e parinu chanalek. Ri in ronohel king kowinchech parihun. Charek yo ouri nuchukab, katekut, ri ish uts rishibano, che shiwukahrik ashkol shinrko. Ri ish iwetam, ishak Filipo, aretakche shimachtahu bishikri uts lachzih, aretakche shinyakan ri Macedonia, mankot hun komontiosh, che shuyanik ahpokchuech, shakshui ri ish. Ri ish, aretakchi, ri ining opari Thessalonica, kamulshitaku bichuech, ri hastakche rakawshikchuech. Riin, manchat kintzukuk wetaksi panikri. Shaneare kintzukuk riutzil, chekuni marisak ri iutzilal riish. Kamikri, riin koro nohel khastak uwochkuk, cheri rakawshik chwech. Ektotakna, shaskuk ushnik rik owuk, chiare takchi ri epafrodita, shuya chwech. Ritokob isabal iwach, shitakulok chwech, che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chekuk amri Dios, Eche sibalak utz shuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronohel ri gastak uwach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlak uhachanik, eruknimalak uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrech ri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutzil kiwach ri etioshlak takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutzil iwach ri ish. Konohel ri etioshlak takwinak, kikiya banok hun rutzil iwach. Aresi balak en abeh, kikitakapan hun rutzil iwach, ri ehun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahawshel Jesús Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Riwuk shitzibash chikech ri eah kolosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etioshlak takwinak rech ri Colosa, che uslak tak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalag, kamal teoshik chech ri Dios, ri tatshel rech ri kahawshel Jesucristo, Aretakchi kuchoman piwi pari kachawem rukri Dios. Chi aretakchi riuk shaktaw tzichol ri ikohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush chkech konohel ri etiosh lagtakwinak. Rumal rech, che ri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklaksih. Chi areri utzalaksih. Chi shoponik wuk ri ish, Egeri, jasparonohel de uachuleu, kuya uach, ekikiyik, chokuhe heri pari itinimit, chi pari ik, aritak chi ri ish shigweta mag, eshichop uwach ri usipanik ri dios pari sakalak utzik. Ri e pafras, chikachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chi wach, ri are chi are nuk eshwach ri in, uzlak akchak rech ri kristu. Are yare ri shibin chkech, ri lukuk ebalik ush ish pari ushlabashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch, sa pari ik aritak chi, shkta utzi hol weri, si blah kukch awruk ri dios piwi, ikkata chrech ri dios, arech kuya chi wech ri ish ri utzlak nohbal, rech ri urayibal riare, erunohel unohibal, eretambal ri ushlabashel. Eruk wa weri, ri ish, kishkawin wa, chek ohun utzlak ik aslemal chuwach ri hawshel, isi balak ish utzri, chuwach riare, parunohel hasuwach, ri ish, si blah kiwachih utzlak tak hastakri, chuwach riare, ekishk inari pari unohibal ri dios, chiyaaba ichukab pari uchukab ukihilare, arech kas kishk ochonik parik ash, ekas kich ekeh ruk kikote mal, arech kish maltioshin nare, chirech ritat shel, cheshishub ano, arech kas koi wech kuk. Rietiosh lahtak winak pari sakil. Arer yare, shukbo kawik pari rahawibal riq e umal. Ishuk amulok pari rahawibal rilok alak ug okol shel. Che pari yare, kawwi riqa kolotakim, erisa chibal kamak. Riare, are uwachibal ri dios, che mankuk kawintah kikil uwach. Riare shalash nabe, chuwach ronohel di uwach ulew. Romarech che pari yare, shban ronohel riqastak uwach. Parikah, ipari uwachulew, rikastak uwachche kikilo, rikastak uwachche man kikiltah. Rinimalaktak tuibal, rinimalaktak ahawibal, rinimalaktak kawinem ronohel shbantahik rumal riare, echirechwi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwach ronohel, e ronohel khastak ko pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, Chiare di komontios, riare are nimla hubantahik, riare cheshalash nabe chikishol ri ekam nakib, rahaushik, cheriare are nabe paronohel hastakuwach, rumalrech, chiare uts cheri urayibal ri dios, shubono pariare, cheronohel utsil kakanakan pariare. Katekuri, rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare, chori wachulewe shukohe chori kah. Are takchi shukumarisah ronohel rumal riukik el chori ripebal. Shukuheri ish, chiyoher kanak ishkashlan takwinak, ishkulel, rumal ri itzel tak ichomanik, eri itzel tak ichak. Ukamikri, shishusuk ba pari ubakil, are takchi shuya pari kamikal. Are chri ish, chuwachriare ishtioshlak takwinak, mankot shokolinak iwach, emankot khunhas uwach itzel. Shui rakhawshik chiri ish kishkanak kan pari kohonek, kas k'o ichukab pari sakalak tzik. Eman kiyat kan ri nimalak iwe yebal, ri shichobu wach rumal ri utzlak tzik, che shi tatabeg ish, che shi yaw bishik chikesh konohel winak chichusheri kah. Eri in che in Pablo, shinushik in akchak chrech. Kamik ri, si balak kin kikotik rumal tak rik ash, che kinch ikhek in, Rumalu tokobisashik iwach ri ish. Eri in kintzakatisahu kohik parinu bakil. Rihetak kesh chekrahna patakri uk ashkolir ri kristo. Rech ri tokobisbal uwach ri ubakilare. Chiare ri komontios. Echrechwe komontios ri. Ri in rachchak. Chiheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech wumal ri in. Kabantak pari itinimit ish. Ri upetbal ri utzih ri dios. Priya watalik uwach, chubek ik chubesak ulok, ipag ima yilk iksak, ikamikri, kuk alakhisakrib, chikiwuch retioshlak tak uwinak. Pri Dios, ashrak, chikitamash uwach riuk ik riuk inumal, wea watalik ri, patakri kitinimitri eare, chimankotari kakakonik kuk, chiare di Kristo chishol ri ish, riare, chiare re yebal rik ehil. We Kristo ri, kakaya ubishik riare, Kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kagutu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e uts chuwach ri Kristo. Rumal kuwa, chi padiuto op waweri riin kin kosik chi ruk ri uchuk abri Cristo chi shas kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2. Genakut riin kin wachri ish ki wetamag rik ashlach och nu taqim rumal ri to qobisbal i wachri ish shukuhe kumalu to qobisashik ki wachri winak e akhla odisea shukuhe kumal rianik achik cheman humuli kilom nu wachruk riki wokoch arech qask kubik kikush eruk hunam uloqoq ebal kikush kikiriq banasi balakh kinohibal arech kyopon pari awatalik cherech ri dios chipariare awatalik wiro nohel wach nohbal eronohel etamanik kimbi werichi wech arech mankot hun winak kish subuwik ruk ucholakhili tsel taktsikh qassikh nakut cheriin manginkota iguk chiruk rinu bakil katekut riin ink oiguk ruk ri ushlabal sibalah kin kikotek rumal rech che sibalah ko utsil kikotemal chishol erumal che kishkohon chrech ri Cristo ri Cristo cheri shikamo ri Jesus ri hausel rahausik che pariare kubewi chikberi kakamal pariare e chikuk yakatah pariare katekuri utsuto kleshikiwip parikohonik Gerijas ukutik spanchiwech eruk nimlach maltioshinik. Chikolo paigwip arechmank otchun winak kupon rachchakip chiwech pari itzel taktzih che shasrech tak nohibal. Hun nohibal che shasrech wiwinak. Shasruk rikastak uwach rech riwach ulew. Emanghetari hachari uchamanik ri Cristo. Rumal rech che chipari ubaqil riare kanahinak wikanak runoheri utzlach tzakat rech ri Dios. Ate kuri ri ish pariare kire kui ronohel tzakatutzil riare chiare holomach che ronohel ahawiban e che ronohel kowinem ri ish shukuhe pariare shpusu wiri kowil che mangu qabtachun winak shpusu wik shane rumal che ri ish shisachkan ri ibaqil che rechwe uwa chuleu ri rihunu pusiku wi baqilal rech ri Cristo ri ish shishmukruk riare pariqasna Eruk riare, ri ish shkastak iwach. Rumal che ri ish shikoho che are ri uchuk abri Dios shualizah riare chikishol riekam naqib. Ri ish che ishkaminak rumal tak ri imak. E rumal ri baqil che mangpusim tawwi. Riare shuyahun chikak ik aslemal chiruk riare. Kategori, shusach ronohel ri kamak. Shusach huwach ri ukowinem ri pishab. Riguh hawik ore qagas rikubani tsel chqech wari shusachu wach chori ribbal shchagang pakiwiri era hawibal e pakiwiri ekowine eshu qala khisah ki wach chu wach ri wachule ari takchi shu komo bikri achchagane lalahu petbal rumar kuwa wari makohi ba khulwinak chek ash taqtsih kutikhokh piwi rumal taqiwa on rumal taqiwukya un rumal taqmimat ir un rumal taqak ik un rumal taqak ir sabal ronohel waweri shaqare umuhwa ri hasta quwach chekpena katekut ri kukhri qitagna wiri ari ubaqil ri Cristo re mahun winaqba chekresa wari chiwech ari taqchi chekahawashik krawisishik khun khasuwach un ari taqchi ke ihlashik ri angelit Rumal rech chekia ronohel rayibal chuach rikastakche shiltakik. Waweri, shaknimalwa parichomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret kakhat ish shukri kholomah. Hawihewi, ronohel ri bakilal, korekwi riwa, eri utiqbalil. Rumal takri yutbal, eri takbat. Arech kik iruk ri Dios. Ri ish, we shishkam chuach takri kastak rech ri wachulew ruk ri Cristo. Has kuche cheri ish kishniman na chuwach taqrib bishab. Hacha ish kona pari ik aslemal pari wachulewre. Mak amu biwere, matihwere, machabwere. Ronohel wawere, kisa chuwachwa are taqchi kak koho cheki bishab e cheki nohibal winak. Ri uch, kikilwe taq bishabri chenimlak taq nohibal. Rumal rech, chekukudin sah, chekoreri dios chrech. Eri mochochik ip, chikubank es cheri bakilal. Katekut, magkotob ang takik chuwach ti unimal bakilal. Colosenses Kapitulo 3. Siyahe kuri, weri ish, shishkastak ruk ri Kristo, chitsukuk bari hastak, chirech chikah, hawihe ikawi ri Kristo, chituyulik bari ri kyakap ri Diyos. Are chishchoman chirech ri hastak, chirech chikah, mishchoman chirech ri hastak, chirech ri uachulew. Rumal rech, chiri ish, shishkam ruk ri Kristo, eukamik ri, riik aslemala watalik ruk ri Kristo pari Diyos. Are takchi, ri Kristo, kuk alakisak narib, che are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik ikilri, kik alakinik ruk ri are. Shahe kuri, chik ilaba ri getak utzakatil ri bakil, shrech ri hastak uwach, rechwe wechulew ri. Rimakunik ruk ishokachi, riman chokchoktak, ri tseltak rayipal, ri lokuk ebal ko shrech ripwak, hung ikhlanik shrech riman diostak. Ronohel guaweri, kuk amolok ri royowal ri Dios pakiwi ri eare, chiriman kenimantak. Shokuhe, shiban ishweri, aretak chi ishko kuk eare, kamikri, chikiaba ubik ronohel weri, ri oyowal, rik anal, ri tseltak chomabal, rik eshtak tzir, ri tseltak tzir, ragaushik chiweri, mankot pari ichawi balri ish. Miban tak tzih chibil tak iwib. Riish, chiyabakan riyoher winak ruk tak ri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riare, chibatak bik alk bek. Chikadek hopan na parikas tzakatalak no hibal. Ekushk ak, gikas ri uwachipal ri shabano riare. Paweri, mankot ah griego. Mankot ah judio. Mankot pusinik uwi ukowil. Mampusinik ta ukowil. Mankota kashlan winak, mankota ajesita, mankota patanil ongahau. Shane ronohel are di Cristo, eriare kopa ronohel. Riish, shishsik ish rumal ri Dios. Arech ishtios lahtak winak, eishulok riare. Chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwilawi ri hunchek, chiwonoba iwip. Chikolba ri hamaril, rikochonik iwuk. Chikuyuba iwip. Wek o takri gicha chishol. Ria hawshel shusach ri imak ish. Shukuhe ri ish, khiwa chi banaw ba kamikri. Katekuri, ri si balak nim chubach ronohel weri. Areri, cheri ish, kori lokok ebalik ush, ruk weri koro nohel utzil. Ruk ronohel weri, chukuhi bari uhamaril ri Kristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish, ish sikatalik. Arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari, utzih ri Kristo pari itinimit. Chikutu bari, nohibal, eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltyoshibal rech ri Dios, ruk ronohel iwanima. Ikahtak salmos, himnos, e uslahtak bish. E ronohel hasuwach chekibig, on chekibano, chibana ba pari ubiri ahawshel Jesus. Erumal riare, chishmaltyoshin ba, chrech ri Dios tatshel. Ish ishokib, chishniman ba, chrech ri iwachahil. Geri hachakas utz pari ahawshel. Ish achahilal, chilokok ek bari iwishokil, emibank ech chrech. Ish alkola shelap, chishniman ba, paronohel chkech ri inan itat. Waweri, utz pari ahawshel. Ish ishnan tat, mibank ech chkech ri ewel kwal. Arechri eare, mankubant kepkik ush. Ish, ishak pataninil. Chishniman paronohel chkechri iguahab. Che erech we uachulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak. Shanehruk hun uslahanima. Parishibrikil chuachri ahavshel. Shakapachishikeri chak kibano. Chibnaba ruk ronohel iguanima. Hehas hun chak chuachri ahavshel. Evan rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, ri ish, kasiwetam cheri ahawshel, kuyanari chiwech ri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwech ri echbal. Ri ahaw, chikipatnik ish areri Kristo. Ri hun, chikuban ri mansuk iltak, kiyatak nari chirech ri utok balil cheshas mansuk iltari. Ri ahawshel, mangaret kril nari ri uachbal ri winak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiabach kechri iwak shakib, rikas utz rikas usuk il, katekuri, kasiwetam chiri ish shukuhe, kohun iwakau chikah. Kas shishkanak parich awem rukri Dios, rikish banauko parimaltioshunik. Chishchau rukri Dios panimalak pakawi riuh. Arech jare, kohak utz taktinimit chkawash chechri saklaktsih. Ishukuhe, Arech kohkowin chech ub ishikri awatalikrech ri Kristo, che rumalare ri in inkobache. Arech kinkowinik kin ya ubishik, kas kherihe khasri rakhoshik, kas chukuhiba inohibal kuk, ri hachin takman ek otakuk, chiweta mahresa shikri utsil, chech ri khastak, che rechwe uchanimre. Kas chukuhiba uts taktih pari itihonim, nik ah taktih, che rech tak nohibal. Chibihba utsalak taktih, chech utsalakik, uwachri tih are takchi, kishchaukuk e are. Katekuri, parinuwiri in, ronuherri kubihna, ritikiko chiwech. Riare, chehun loklak achalashik, hunsukalak achak, ehun achalashik wachil parichak, rukri ahaushel. Ri in, kintakubi riare iwuk, arech kuyahun katsihol chiwech, e kukuba ikush. Rukriare, Kintakubik ri Onesimo, riare che suk eloklah achalashik, eche agi dinimit, eare warie eare, kebina chiwech, ronuhel ri gastakuwach, chekak ulmahural, ri aristarko, riare, chek owuk pache, kutakubi hunrutsiliwach, shokuhe ri Marcos, riare, cherachalal ri Bernabe, epuiriare, shkamtah iwumal keb oship taktih. Wekopon riare pari itinimit, kas uz uk olashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo, shokuhe riare, kutakubi hun rutsiliwach. Ri eare, eshuiri pusim wik kowil, che shechakun guk pari rawibal ri Dios. Shokuhe ri eare, are she kubisan uk ush. Ri epafras, che ewinak, kutak hun rutsiliwach. Riare ri, Rachak ri Cristo Jesús. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri Dios. Arech ri ish, kas ishko kishkanak paronohel utzil e yusuk il e paronohel urayibal ri Dios. Jerikim ich puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachak kubano, rech tokob isbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach, riwinak rech la Odisea, e riwinak rech Hierápolis. Riish, kutakubi rutsili wach ri Lucas, ri loklah ahkunil, shokuheri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwach ri yachalashik, cherech la Odisea. Shokuhe ri ninfas, erikomontios, chekikimulikki pari rachoch. Aretakchi ishikita huegukri pari itinimit, shokuhe chibnaba arech kisik ishwach pari komontios, rech la Odisea. Eshokuheri ish, chisik ihbari wuh, cheketakulok chiwech, chibari la Odisea ulok. Chib ihba chechri arkipo. Kas chawilih richak cheriat, shakomo, chibari ahaushel. E kas utsubanik ba chabana. Riin, kinyaubik ri rutsili wach, chiruk rinukab. Riin chein Pablo. Chinatisak ba, rihetak chich, kohom chwech pariche. Risipanik chikohiba iwuk. Rinabe wuk shtzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesús Cristo. Kayaapan hun rutsil iwach enimala hutsil chiwech. Paronohel kahbal, nim kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisah paronohel rikach awem rukri Dios. Kakanatisah chuach rika Dios, ekatatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilook ebadikush, ri nimala uchukabli iweyebal, chepetinakruk rikahaushel Jesus Cristo. Lokalah takachalashik. Rumal ri Dios. Etam cheri ish ischa talik. رومال ريچ چري اوتلخ قتيخ من شوبان تايوك شقروك تقخريتيخ شاني شقوخي شوباني ووك روكو چوك اب اروك سيبالا خوچاك ري تيوشلخ اوشلا بشيل كاتيگوري ري ايشي ويتام خاسوبانيك شقبان ري قچاك چيشول ايش باي ويچوي ري ايش شيبانو ايش خري وخاچاري اوخ اخاچاري خوشيل اري تقچيبا كيلخ تق كأش شكولاخ ري تيخ شكولاخ روك اوكيكو تمال ري تيوشلخ اوشلا بشيل تيكوري كاميكري إشخون كما بالنوخ چكي واج كنوخيل ري اكو هونيلاب اكو باري مسيدونيا اريش ريكايا ريو تيخ ري خوشيل سيبالخ نخشل وبي باري ايتينيميت منشقت باري مسيدونيا اي باري اكايا شاني بارو نوخيل كولبال شقوخي ري اكو هونيك چريش ري ديوز شاخي كوري مارخوشيك تخشي كوخشاو بوي رياري خلاوي ري اي اري كي كيتي خوخو بيشيك خسري قوكيبال ري اوخ شقبان باري اي ديناميك اي خسري اوك اشيك ويب شواش ري ديوز اري تقشي شياكان ري خوص تق ديوزيس اري چاري كي باتنيخ ريك اسليك اري قصيخ ديوز شقوخي ري ري يشيك كي بنو ري اوك اخول چكبين اري باري كاخ ري اري چشك اسباش واش چيكي شول ري اكام نقيب ري جيسوس چه کوخوتو تخیصخ چوچ ری اویوال چه پتینه قولوغ. پریمیرا ده تسالونیسینسس کپیتولو دوس اچالاشیک ری ایشی ویتام چه ری قوکیبال پاری ایتینیمیت کووی ری اوپتان ری ایشی ویتام چه ری اوخ کوری سی بلخ کش شقک اشکالیخ شقوخه کسی بلخی چل تقچیخ شقک اشکالیخ پاری فیلیبوس کته کود ری قدیوس شویاری قچقاب اریچ ری اوخ پتقریق اش قیاو بشکری اوسلختیخ چیوچ ریقتیخ قیاو بشک چیوچ مان پتیناقتا روکری خوس خستق مان پتیناقتا روکری چیل خستق امان قاختا کیش قسوبو شق شویری دیوس شیا اوچ قچری اوسلختیخ اری تقچی شوخریلو چری اوخ اوخ اوس پاریق اش شخه کوری کقبیخری اوسلختیخ امان اريد كقاخ چه ريوينق اوز كوخ كيلو شاني اريد كقاخ چه اوز كوخ ريل ريديوز ري اريد چه كرير ريانيما باريك اش منك اد خون خوز تيخ شقابيغ ري ايشي ويتام من اريد شقاچو ماخ ريبوغ ريديوز قطبال تيخ چريش ودي من شقاچ كوخ تا قاقيخيل چه كيوش ريوينق چه كيوش ري سيوان اي ديناميت ون قاقيخ باخون چك كولبال پونتانه اختاقونه لاب رجلی کریستو ری اوخ کخ کوینی کویتا شقاکوخ ری قالال پیوی کاته کود ری اوخ اوچ تاکوینق شقبن چیشول شقبنوخ خاص خوننان چیکویا ریوا چکیچ ری ارال اکوبن ری رخوشیک چکیچ شخرین اکود سیبلاخ لگو قبال قکوش چیویچ شقاخ شقیا چیویچ پا خونمام ری اوچ لغتیخ رجلی دیوز اری قک اسلمان رومال ریچ چنیم ری ایق ایخ چقواش اچالا شک ری ایش کناتاق چیویچ ری قچاک ایری قکوسیک چی جقب ایچی پاق ایخ شوخ چاکونیک اریچ منک ات خون کویا خون خاص واش چقیچ اری تقچی ری اوخ شقب ایخ ری اوطلق چیخ چیویچ ری ایش ایش قطبال چیخ پووی ویری شقوخه ری دیوز چی ری اوخ شقبن ری دیوش لختق خاستق ری اوطلق تق خاستق امان تقل تجاه كيل چقيج ري اوخ خي خاصو باني كخون تاتشيل كوك ري ارال قوال ري ايشي ويتام چه ايووك ايش ايوو نوخيل ري اوخ شقيا خون تيخ ريج ايشو قاب شقيا خون تيخ ريج قلبالي كوش شقد صنوخ چي ويج اريج ري ايش كوكوخي خون اوطلخي كاسلمان چواج ري ديوز چه ايشو سيك ام اريج كيش بيبا ري رخاو ببال اري اوك ايخيل رومال كواوه ري ری اخریم که قیلوی ری دیوز پارا نخیل که اخبال رومال ریچ چه اری تقچی شکم ریو چیخ ری دیوز چه شقیاو بیشک چی ویچ من شکم دا خی خاست کی چیخ ری وینق شانه شکمو خی خاست ری سقلخ او بیال چه اری او چیخ ری دیوز کته گوری وی چیخ ری کچکونی گوک ری ایش کخونه لب رومال ریچ چه ری ایش ایشا چلاشک چی بنو خی ری خی خاست تق ری اتیوش وینق ریچ ری دیوز پاری کریستو خیسوس پاری خوده ریش کوک اش ری قو rumalkech ri iguinak, jerijas ri shikirakri eare, kumal ri ea judío. Eare wa, weguinakri, ri shikikamisak ri ahaushel Jesús, eri e kashalutzik ri Dios. Eare wa, ri shikibank esch kech ri uj, ri Dios, man eustak kerilo, ri eare, e kikulel ronohel winak. Aretak kuhki katech ri uj, che uyaiku bishik ri tzik, chikech ri winak, che manhunam tak kohonik kuk. Arechk ori kikolo tahem. Shahekuri, rumal weri, paronohel gahbal, tahen kikitz akatisah ri nimalah kimak. Katekuri, ri royo wal, shkah pakiwi, ri eare, arech kuk is tzik pakiwi. Katekuri, achalashik. Aretak chi uhachom rib, kawachiwuk. Katekut man uhachom tarib ri kanima. Ruk ronohel kanima, sibalak shkah shkil chi humuli wach. Rumal kuwa, shkah shukbe iwuk, shukbuhe, chi inwi in Pablo. Kitak mul, shinkok no chukab, chi kibek. Katekuri, shuhu katek ri satanas. Genakut, hachke kuri ri eyebal. Ri kakikote mal. Ri ukutbal kanimal, chuwach ri kahoshel Jesus. Aretak chi kperi are, wetamata ishkori ish. Genakut, ishri ishkakikil, e ish ri ishkakikote mal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakitachik, che kakayek chi humulweri, kakash kakamukab, che katukel kukkanak kampari Atenas. E kakatakubir le Timoteo iwuk, che kachalal uj, eto banel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo. Arechriare, kuya ujukab, eukowilri ikohonik. Arechman kot hunchiwech, che kuban kebuk ush, patakrik ash. Reish, asiwetam che arewa, riqechbal. Aretak chiri uj, ukochik chishol. Riuj shkia ubishik chiwech, che kikarak nasi balak takk ash. Katekuri, shpenak ut kamikri, rihacha iwetam chik. Shak ujere, roman cheri in mankin qida chik, kinweyeh chi humulwari, kintakubiri are, arechkirilari ikohonek. Kinweyeh cheri koholik ush, matbay shutsakom pari itzel. Shahekuri, rikachak, weneman utstachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ritimoteo, kateri, kulik chi pari itinimitulok. Katekuri, kuya utslaktak utzihol chikech, puwiri ikohonek, e puwiri ulukak ebalik ush. Kubir cheri ish, Ikolom hun utzlach chomanik pakawiri uj. Shukuhe, cheri ish, kiwak kiwil kawach. Hekasri uj, chikkak kili wach. Achalashik, rugre ikohonik. Ri uj, kukuhi hun kajukab. Parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, ri uj, kohun kakalak tak aslimal. Rumal rech cheri ish, sibalak utz, ishkanahinak pari ahawshel. Lakas kuh kuh kawin wa, che utzlah humal yoshinik, kakabanch rech ri Dios piwi ri ish, rumal rech ronohel ri kikote mal, kia ish chkech chuwach ri ka Dios, chi chakab, chi bakih, kakatach rech, arech ri uch, kakil china iwach, ishahek uri kakiyana, kakatzakatisah na ri krahna, pari ikohonik. Chi aret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, Kamu biri kabe chi wuk ish. Kategori ri ish, ri hawshel. Kuk iri sahtaba, e kishuhu namahtaba, pari lokok ebalik ush. Chi rubilom takiwip, eri lokok ebalik ush, kuk konohel. Hekasri lokok ebal kak ush, ri uk chiwech ish. Arech kukuhi ujukab ri iwanima, pari tiyoshlak kaslemal chuwech ri Dios. Ri katatshel, pari ubet balu lok ri hawshel Jesus. Kuk konohel ri eutioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, ri uj kakatachiwech, e kakakoh kachukab pari ahawshel Jesus, ri ish shikulak ri katzik huwirik aslemal, chikakak chuwach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, kekaswari, chinimertba uwachweri pari ik aslemal. Riish, usretamashik ibanomri upishabri ahawshel Jesus, chishkakashek chiwech. Katekuri, arewari urayibal ri Dios, riut yoshri sa shikiwip, miban ritzel tak hastak. Rahawshik cheigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalah kaslemal. E mishtak paritzel kaslemal, jehas kikiban rienikachik, chekochi hun kikohonik, chemaketam tu wach ri Dios. Chisholri ish, matbako hun kakashpuwiri rachalal. Onche kusuburi rachalal. Riahawshel kuyana uko abalwa weri, jehas shiata hubishik chiwech. Ishokohesh kakohohech kachoab, chechub anikweri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sik ihta pari itzel kasleman. Shareshuhu sik ih pari tioshlach kasleman. Shahekuri, wik ohun kretzlach kukyaku biweri, man kretzlachtach, man kukyaktu bi hungwinak. Shaneare kretzlach, are kukyaku bi ri Dios, chikuban sibanik chiwech pari tioshlach shrushlabashel. Man rahawshiktach, cheri uch, Kuchziban chiwech puwiri lokok ebalk ush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, cheri ish, shiwetamak weri, chikasruk ri Dios. Katekuri, si balak utzubanik kiban weri, kuk konohel ri ea charashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a charashik, chikas chibanaba, kas chishnabea hok pari utzil. Chitzukuk ik ihil pari hamari lalak kaslemal. Ruk kishok il chechub anik ronoheli chak. Chishchakun ba ruk ri iqab. Khehas uk takaninak chiwech. Ruk uwa weri. Ri ish. Kukhehun utzlahik aslemal ri. Chikiwech ri winak che man ekot iwuk. Katekuri. Man kot khun winak ri. Rakhawshik chiwech. Achalashik. Ri uk man kakakhtak. Che man kot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Mak ashowi wanima khehas ri enik ahtak winak chik. Chemankota ke yebal. Rumal chewe, kakakohocheri Jesús shkamek. Katekuri, shkastahuwach. Shukuhe, riagwinak chekewar pari rutzilri Jesús. Ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahawshik kakabihweri, chiwech, puwiri utzihri ahawshel. Ri uch winak, chekuk kasik. Ri uch konare takchi, kpetikri ahawshel. Mankuk nabiyaktari, Chikiwuchri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal chikuyana ri uch abal ri arkangel. E rukri kutbal chikuyana ri utom ri Dios. Ri Dios kushuli ulokri chiparikah ulok erishekam rumal ri Cristo. Arikakastak kikwachri nabe. Katekuri. Uchchinakuri ri uchwinak che uchkasarikna. Ri uchkonakanak kamulikib ri kuk ekukambiri puwitaksutz. Arech kakak ulah ria hawshel parik aki. Katekuri. Henakuri. Yakak olen ruk ria hawshel chubek ih chubesak. Chiyabay chukab chi rubilom takiwip. Ruk takwe chomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri. Puwitak rikak bal. E puwitak rik ih. Man rakawshik tak kintz iban chiwech puwiweri achalashik. Ri ish. Iwetam chiriu igria hawshel, kiperi, rehas hun elak om, chikpecha ab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malahu tzil, emankot kok chkech. Chipawe kahbalri, ktakna pakiwiri tzel. Rehas takrik oshom, kurikri shok, chikrilna wachriral. Katekuri, mankeko wintari, kiani mahikubik. Katekuri, riish achalashik. Man ishkot pari ghequm, arech sheri hun qiqri, ki shuriqa hekhas kuban hun elaqum. Rumal rech chey wunohel ri ish, ishral kwal ri chak saqil, e ishral kwal ri qiq. Ri uch, man ukhrech tari jqab, e man ukhrech tari ghequmal. Shahekuri, rumal weri, mukhwarba, hekhas ki kiban rienik ak taqwinak chik, shane jok asalok, ishqachikib, chuwach ri khastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, ri uch, che uchrechri pakih, chakakila bakib, chrechri khastak. Chakakohoba, ri ukowil ri kohonik, eri ukowil ri lokok ebal kush, e chakakohoba, ri ukowil ri eyebal, chrechri kolotahim. Ri Dios manghuyo om tachuachri oyowal, shane uhuya om, arech kakarik, Rikolotahem rumari kahawshel Jesus Cristo. Chishkamik rumari nimalak to'ob. chqechri ux arech punetane ux kasalek un ux warinaq ri uxchi ux kasalekri shukriare rumal kuweri taqawshik chekiya icho qabchrech rubilom taqiwib echekiya kambal taqnoq chiwach jejaski banchi ukamikri qata chiwech achalashik qas uslaq kilik kibano rike chakunik ekekos chisholri ish ri eare eare ek amal taqbe chiwach chiwach ri hawshel echeri ek ilik chrechri man utstah cheiwilir ruksib alakh logo ebal rumal kichak kigibano chikas le mahu sil chishol shukuhe kata chiwecha chalashik chei ilaba rishak kisach kikush chiyak chukab rishak shibirib ekolek chikuba kikush rishak keb kanima kibanum chei ilaba akonohel riwinak kas chiwideh chemank otkhun kutsalih uk ashel hun etzalal rumal hun etzalal chik arena be kas chishok il rechri utzil chi rubilom taqiwib echrechri utzil chikech konohel qasamaq el chishkikotok qashichawruk ri dios paronohel kakhbal paronohel kolibal chishmaltyoshin chrechri dios areguari urayibal ri dios chiwech pari Cristo Jesus michubba ri dios lakhushla beshel miwetzelahu wachri jetaku sipanik ri qashim utzih ri dios shanare chinik ohronohel khasuwach katekuri arechikolo hachike ri utz chikolo iwib chiqila iwib chrech ronohel itzel qas chi shutyo shirisakhba ri udios ri nima la hutzil katekuri ronohel ri ishkaswi ri ushlabal ri uk ushi guanima eri baqil kikol chuwach ri itzel chik apari upetibal ri qaoshel Jesus Cristo ri are ri kishzikinik manguk esht ri utzik e are are kbanaw na weri acharashik shukukhe chish chawok chitapa qawich rech ri dios chiyahu ni malak rutsil kiwach konohel ri achalashik ruk huntiosh lak tzumanik si balak ruk ronohel guanima kinta chiwech chechisik ihwe guhri chikiwach konohel ri e achalashik chikanacht ba iguk riutuk obri qahawshel Jesus Cristo riukap guh Shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri komontiosh each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesus Cristo, que yaurito op eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajauxek chenim kikilwi ri Dios, Paronohel kakbal, rumal iwech ish achalashik. Jejasri kasusuk il, rumal reche sibalak tajin kokowiri ikohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri uj konimalak kakgil, igumal ish chikishol takri ekomontio shreshri dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, epari itzel che tajin kikiyo. Rumal kuweri, kukut narib, ri sukilalak ukatbaltzi ri dios chiwach. Pari kirik na wiri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri dios, arechik petik, chema rumal na kuwa, tahin kirik rik esh. Rumal rech, chechi rech wiri usukil ri dios, chekuya rik esh chikechri keyo ou rik esh chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich ikhigem rik esh, Kuyanari chiwech ri hamari lalak slemal, hachari uy om chkech ri uj. Aretak chikuk ut narib ri ahaushel Jesus, chichikahui kuk ri e angelib, eruk ri uchukab, pahunu huluk ak, katekuri. Kuk ahisak na kiwech ri manketam tawach ri Dios, eri mankeniman tachrech ri utzlah utzih ri ahaushel Jesus. Ri e are, kakahisak na kiwech ruk hunk ashkolil chubek ich chubesak. Nach ketasa ponok chrech ri uk ichil, eri uchuk abri achaushel. Aretak chik pina pari hunk ich, che uk amik na ri uk ichil kuk ri eutio shlak takwinak. Yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon chrech ri are. Katekuri, ri ish shishkohon chrech ri katsih ri uch. Hena kuri, pawejun q'iqri rukwa wechomanikri xokuje riuj kuchau piwi rukri dios paronohel kajbal arechtere utskubanchiwech pari usikinik arech utskubanchrech ronohel ri irayibal rukri uchuqapriare arechri ishkiban ri utsil ekas ishsakaj pari kohonik shahekuri rumalk ueri riubiri qaushel jesus ki qihilashik igumal ri ish eri ish kish qihilashna sharumal riare jejas ri krak ri utuqopri qadios eri jaushel jesus cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj qatawiri chiwech puwiri upet balri qaushel jesus cristo e puwiri qamulin ip rukriare مش اخرك مشي خيب چوچ خونتق وقالي خسابل وچري اوشلابشيل چوچ خونتق تيخ اون چوچ خون وخت ابام چيكسيك ايش وچ اكبيشك چيقچ اوخ ايش رومال ريش كي چوماخ چري اوخ يا خوشيل شاسپتي نقچك ماتباك اوهون وينق كيش سوو ويك باخون خاص وچني چوشينا كنق كباقچيش ناري كوخبال اكو قالا خيساخ ناريب ri itzela la hachi, ri ukohol rizachpal ib, ri junche are ri kulel, ri kuwal izah narib, huwi ronohel hasu wach, che rukam ri ubi ri dios, on ronohel ri kekhilashu wach, eche kopon nari are, kutuyi pari tiosh la huk olival ri dios, e kukut narib che shas dios hui ri are, kas utz unatizashik chibna, che ri inshin bihwa weri, chiwech are takchi, shinkuhi guk, Katekuri, ri ishiwetam, hasri shimo wina kriare, kamikri, arech kasku kali hesahna uachri, chibari ugahbal. We uchanimri, awatalikri tsel uchak kubano. Katekuri, shakarek takchik amubiri shimo wina krech, kukutripri, ri itsel, eriakaushel kusachna uachriare, rukri ushut balkiakit uchi, ekuk isna tsihpuwi, are takchiku kali hesahna rip. Pari upetbal. Ri upetbal ri itzel, kilitek nari rumal ri uchakri satanas, kilitak hikri ruk ronohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaybal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech ri itzel. Cheke ukamik nari kikisach nakib, rumal rech, cheman shikikulahtari lokok ebalalah ukush ri saklaktsih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chikikoh ri hostak hastak. Katekuri, rumalweri, kbana atoh tzih pakiwiko nohel ri man shikahtak, shikohon chrech ri sakalak tzih. Shane, arech kahuwach ri itzel. Ri uch, rahawshik chenim kikilwi ri dios, para nohel kakbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish, che ishlok, rumal ri hawshel, Rumal rech cheri dios chipari umahibal ulok, shishusik ih, arech kishkoltak rumal ri ushlabshel, e rumal are kutyoshri sahri ikohonik pari saklaktsih, shishusik ih chrechweri, rumal ri uslakatsih, arech kishkowinchech urikik ri ukihir ri kahaushel Jesus Cristo, ruk kuweri achalashik, kas shishkolok, kas usuk olik chibnari kutunik, cheshiweta makuk ri uch. Rumalne riqach awibal, on rumalne riqach awibanik. Aretaba riqahawshel Jesus Cristo, eri dios katatshel, chishas uhu logok em, uhu yom rumal rinim lahtokob. Ukubizam qakush, paronuhel qih, uhu yom ri eyebal chqech, kukubizak bari ikush iwanima, kujabari uchukabri iwanima, chechubanik ronuhel utsalakchak e utsalakchik. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzih riahawshel, arech kas kukuhi riuk ikhil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhi, arech kuhtotak pakikab riwinak che esachinak, Eche eitzel takwinak, rumal rech cheman shiatak tari kohonek, chikech konohel riaguinak. Katekut, ria hausel, riare mankuk esto riutzir. Riare kaskuyanari chukap, ekas kishuk olna chuachritzel. Katekuri, riuh, kakubamre kakush chrech ria hausel. Utsohik ibashik kabanom. Chironohel rikastaku wach, kuchtakan chiwech. Riish, tahinkibano, echikibanawa. Kakubam kakush, chiare ria hausel. Kukuturi uberi iguanima, chikapari ulokakibalu kushri Dios, ekapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari uberi a hausel Jesus Cristo, kuchtakan chiwech achalashik. Chitasai wip chrechronohel achalashik. Cheman ruk amtahun suk ilalak aslemal, e cheman utarem bem taritzir, che shiwetamah ish che kukri uch. Rumal rech che utsretamashik ibanom, che ri ish rachawshik kitakeh ribe, hechas shakaban ri uch, cheman shakta pasuwach kaslemal shakabano. Shokuhe, ma shakta lok, shiatahun kawa kumal riwinak. Shane chipakeh chichakab, chuk chakunik, shakakohoka chukab, e shuk kosek. Arechman kotahun gwinak chishol riish, chik ohun hasuwach kuya chkech. Riuch takal chkech, yatal chkech wari, katekuri, arekakache, kakakot chiwach sheri uch kambal noch chiwach, arech kuhitaren bech. Katekuri, aretakchi uch ko chishol, uch koiwuk, riuch shkia wepishaw chiwach ri. Wek ohun gwinak che mankrah tak kachakunik, shokuhe mawa ik. Rumal cheri uch, shqtara kanil, shqtau tzichol che ek ohohun chishol, che man suk iltak rikikibano. Man kechakuntak, katekuri, ronohel hasuwach keok ilch rech. Pari hausel Jesucristo, kikaban hun sik inik, ikkatach kech wewinakri, chechakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechakow rikigwa kikitiho. Katekuri, riish, Isha chalashik, mitanaba mishkosek che uchakushik riyutzil. Wek ohun gwinak che mankunimak tawe pishap, kakabih chiwech pa wewukri, chitzibak riubi, earech keluk ish, chitasai wip chrech liare. Katekut, mibanagi kuleel chrech liare, shane chi yahaba, hechacha uyahik huna chalashik. Aret bar yare, rirakawshir rihamaril, kiyoow rihamaril chiwech ronohel qih. Eparnohel hasuwach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk. Werutzili wachri, chi parinukab kelubiwi. Parinukab ri in in Pablo. Areguari retal nukab, chi kukutronohel wuk kintz ibah. Hegua kintz ibanik. Chikohiba iwuk, riutokobri haushel Jesus Cristo. Rinabe wuj tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri loco ebal kush, e rinimlah utzil rech ri Dios tatshel, Erech ri Cristo Jesús jajauxel. Aretak chiri in sin majeh nube, kimbe pari Macedonia, sin tacha wech, arech katkanah kan pari Éfeso. Arech ri at, katakan chikech enikah takwinak, che man kikikut chik nikah tzih, che kashlan tak tzih. Emikohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih, emikohon chrech nikah mayir kiksak. Che mankot ukisik. Eweri shas shui kupon kesh. E mankot chrech kupatani ri urayibal Dios. Che tikitahinak parikohonik. Ri krahwe takanikri. Arena be krah ri lokok ebal kush. Che petinak pahun utslach anima. Petinak pahun utslach chomanik. E pahun kastihalak kohonik. Enikahwinak. Che man shekanakt kang paweri. Shekak panik ahos taktzir. Ri eare, kikichomak che enim tak ahtir chrech ri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih. Eshokuhe, manketam tari hastak che eaktihab chrech. خنک اوت ریو قتامچک چری پیشاب شس اوتوی و اوتو کوخیک قبنو کاتگوری خشنتخ بچ قچ چری پیشاب منشمنتخ رومال کچری اوس تقوینق شانش بنیک رومال کچری من الیمانل تخ.
1: استاس اسکوچاندو فه لو بیبلیکا La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Riman que cojón.

0: Ala hisahri, chakwach riuch. Rihasta kwach chi riuch shakilo e shakato. Riuch kakiao bishik chiwech. Arech riish shokuhe. Komon rikohi. Kishkohi kuk riuch. Iruch uk opa utsil ruk ritachel. Iruk riuk ohol Jesucristo. Riuch kask katsibach ronohel wiri chiwech. Arech tsakatalah rikakikotemal. Katekuri. Arewari tzig, chiri uch shakata chiru kriyare, y chiri uch kakiao bishik chiwech, ri dios sakil riyare, mankot kakum pariyare, wiri uch kakabih, chiu ko para utzil ruk riyare, kategori, ri uch akbanak pari kakum, ri uch akbanal tzig ri, y mankakabanta ri sakalak tzig, kategori, wiri uch akbanak pari sakil kiri hachari yare, chiko pari sakil, Riuch hunam kawach ri pari utzil iri ukikel ri ukhol Jesus kuhuch ach obeh ri chuwach ronohel makah. Wiri uch kabih, riuch mankot kamak, uch sachnak ri. Risakalak tzik mankot ri pakanima. Wiri uch kakiao bishik ri kamak, riare mankuk eshtari iri utzik isukalak ri riare. Usachnari ri kamak, Ekuhoch ach obeh nari, chrech ronohel ri itzel kokuk. Wiri uch kakabih, ri uch mankot uch makunenak, ri uch ach banal tzik kaban chrech riare, iri utzik mankot akuk ri uch.
1: Primera de Juan, capítulo 2.
0: E alakta kwal kwal, ri in, kintzibah wiri chiwech, arech ri ish minkish makuntah. Katekut. Wikohun winak kmakunik, riuch kohun kashel katsir chuwach ritachel, are ri Jesus Cristo, risuk alah ubantahik, riare, are tabal takop chuwach tak rikamak, manshiwit chuwach rikamak uch, shane shokuhe chuwach rikimak kech konohel riwachuleu. Ruk wiri, riuch ketam, chika hachop uwach riare, wiri uch kakakol tak ri upishap, rihun che kubih. Ri in wetam wach, kategori, mnkuk olter tak upishap, riare hun ahbanal tzig, erisakalak tzig, mnkota parranima riare. Kategori, hachin kuk ol ri utzig, kastig nakuri, chitz akatinak parranima ri lok akbaluk ush ri dios, ruk wiri, ri uk ketam chiri uk, ukko pariare. Hachin kubir che hakal priare. Shokuhe rakhawshik khirik binik khacharik bin riare. Ishlok alak. Riin min kintzibak takhun kak pishab chiwech. Shani kintzibak hun ukher pishab chiwech. Chiri ish shikamo chipar umakhibal ulok. Wekhun ukher pishab ri areri tzik chishitar ish. Katekut. Riin kintzibak hun kak pishab chiwech. Kastik nakut chik ak chiwech ri ish. Ek ak chirech riare. Rumal rech chiri ekhum kelubik iri kastig sakil. Kchublinik chik. Hachin kubik chik opari sakil. Kategurere krah ri itzel chrech ri rachalal. Riare ri kanichnak kanok pari ekhum. Hachin kulokok eh ri rachalal. Kanichnak pari sakil. Iriare mankota ktakik. Kateguri. Hachin ri krah ri itzel chrech ri rachalal. Kanichnak pari ekhum. Bin parik ekhum mretamta khawihek bewi. Rumalrech chik ok ekhum chiru wokoch. Kintibah chiwech ri ish, ish yalaktak wal kwal. Rumalrech chish chupu wach ri imak rumal ri ubi riare. Kintibah chiwech ri ish, ish tatchel. Rumalrech, cheri ish iwetam wach riare. Cheshas are riare par umakhibal ulok. Kintibah chiwech ri ish, ish alabom. Ish alitomap, rumal rech ish chakan puwi ri itzel. Ish nutzibam ri ish alaktak ak alap, rumal rech chiri ish iwetam wach ri tatshel. Ish nutzibam ri ish tatshel, rumal rech chiri ish iwetam wach ri are, chesik o pari umakhibal. Ish nutzibam ri ish alabom, ish alitomap, rumal rech chiri ish ko. Iri utzig ri dios kanichnak iwuk ri ish, iri ish shichakan puwi ri tzel. mi logo kaj wachri wacho leo, irehastak wach chik och wach riare, mi kohun winak gulogo kaj wachri wacho leo, ri logo kabalu koshri dios, mankota pariare. Rumal rech, chero nohel rehastak wach kopare wacho leo, ri bakilal, chekrah ri tel ri wokochah, chekrah ri tel iri unimal ri inomal. Men pitnak tak ruk ritat shel, shane pitnak churi uwachu lew. Ri uwachu lew, ruk tak ri uraibal kakash uwach, katikut, hachin ri kukam ri uraibal ri dios ri are, shas pahunalik khekiri. E alak tak akalap, pitnak ri kisbal kakbal ri ish, si tochek pitik hun itzel kristo, katikuri, si balak ikiri itzel kristo e pitnak chik. Kategori rukwiri riuk ketam chi ukochi pari kasbal kahbal. Riare si elu lokchi pari ekatinamit kategut. Riare manik ote kuk riuk. Riare weta iko kuk. Riare si kanah na kuri kuk riuk. Kategut rakausik chi hiri kulmatahik. Arech kalahanik chi man konoheltah iko kuk. Kategori di ishik amri khion sanik che pitnak ruk ritiosh la hubantakik e iwanohel kori inohibal. Ish nutzibam, minshata rumal rech chiri ish matawet amri sakalakzik. Shane rumal rech chiri ish iwet amri sakalakzik e rumal rech che mankota hun tzikhtalk peruk risakalakzik. Hachin rahmnal tzik we manareri hun che kubik chiri Jesus manaret ri Kristo. Rihunri areri ri itzel Kristo. Cheman retamta uoch ri tatshel eruk holshel. Rihun cheman retamta uoch ri koholshel. Shokuhe man retamta uoch ri ritatshel. Rihun che retam uoch ri koholshel. Shokuhe retam uoch ri tatshel. Kategori. Chi uoch ri ish. Che shitari hashtag uoch. Chi pare umahibal ulok. Chkanahba kan iwuk ri ish. Wek kanak kan iwuk ri ish ri khastak che shita per umahibal shokukhe ri ish kish kanak kan ri parik okhol shel I parik tat shel. Katekuri. Are wa ri khastak wach chiri are shubik chi kuyana ri chi wech. Ri huna li kalak kaslemal. Shinwak shin tzibah wiri chi wech pa ki wiri e are chik kak kish kisubu ri ish. Katekuri. Chi wech ri ish Rihion sanik chi shikam riish, chi ruk riare, kanichnak kanok iwuk riish, eman rahawashikta chi wech, chi riish, kohun achtihoshel chi wech. Kategut, rumalre chi ruhion sanik riare, kukut ronohel hashtag wach chi wech, iwiri sakalachtik eman tichtaltach, hacha shukut ronohel hashtag wach chi wach, chi shekelba ruk riare. Enakut ishalaktak walkwal kamikri chishkanahok ba ruk riare arech aretak chik kuk alakisahrib riare ri uhkask kubi rikakush e arech mkuk ishtak rumal rech nahuk kuwi chech riare pari upitibal wiri ish iwetam chisuk riare chikma ba ukab chironohel riwinak rikuban risukil alashinak ulok ruk riare.
1: Primera de Juan, capítulo 3.
0: Chiwilampe, ri loko kebaluk ush, ri shuyari tachel chkech, arech uhral kual ri dios chachkech. Katekuri, wiri shas kastihui. Wiri wachu leu, man retamta kawach, are rumal ri, che man retamta wach ri are. Ish lokalah, kamikri, ri uhral kual ri dios. Katekuri, Riku khushna maha ku kalahi sahrib. Ri uuk ketam. Che are takchi kpitik ri uuk. Uuk kheri nari. Khe khas ri are. Rumal rech. Che ri uuk kas kikil nari. Uwoch ri are. Kas khachari ubantakik. Ri khun chi kreyek ri are. Ri are kuban nari. Che rib khe khas ri are. Che kas suk. Ri khun chi kmakunik. Shoku khe kmakunik pari itzel. Rumal rechi itzel rimakaj. Kategori. Ri ish iwetam chiriare Shukala hisahri, arech kuchupu wach takri makah, e pariare mkota hun makah. Rihunchik kanahruk riare, mank makuntah. Rihunchik makunik, manrilomta riare, e manuch obomta wach riare. Ish e alakta kwal kwal, mata kohun winakchik kishukoh pare itselbe. Rihunchik uban risuk il, riare sukri, jehas riare chesuk. Rihunchik makunik, petinak ulok tsaru rik ashtok. Rumal rech, chirik ashtok, kmakunik kas par umahibal ulok. Riuk hol ri dios, shuk ala hisahri, arech kubulier riuchak rik ashtok. Rihunche ala shinak kas ruk ri dios, mank makuntah. Rumal rech chiri rahalil, kanaknak ruk riare. Mank kowintah kmakunik, rumal rech che ala shinak kas ruk ri dios. Pawiri, ri ishi wetam ki wach ri erel kual ri dios, ir erel kual ri kashtok. Ri hunche mankobanta ri suk, manpitnakta ulok ruk ri dios. Shokoje, ri hunche mankulok okehta ri rachalal. Arek wari tzik chishitari ish kas par umakhibal ulok, rachawshik chiri uch, kakalok okehki, eme kabano, khe khas shuban ri kain, chiri are, shasre chiri tzil. Shahiri kut shukamisahri rachalal. Has kuche shukamisahri are. Rumal rech che itzelri uchak. Katekuri ruchak ri rachalal suk. Mishbihba iwi ish e achalashik. Wiriwech olew krahri itzel piwi. Ri uch ketam. Chiri uch shukashchi pare kamikal. Ishukash pare kaslemal. Rumal rech che kekelokakeh ri e kachalal. Rihunche mankot lokok ebaluk ush, kanahkan pari kamikal. Rihunche krah ri itzel chrech ri rachalal, riare hun kamsenel ri, iri ishi wetam che hun kamsenel, mankotari hunalik kaslemal pariare. Paweri, ri ush shaketamah khasri lokok ebaluk ush, chiriare shuyari uk aslemal, resh tokabisebal kawach ri ush. Shahekori, Rakhawshik chiri uch ke qiyari qak aslemal, rishtok abisibal ki wach ri ea chalashik. Wikohun chik ori uq inomal rish wachaw lewri. Katekut, gril rachalal chik o rakhawshik, ekut apih ri ranima achu wach. Lak kanahnan ri ri loko qebal uk ush ri dios pariyare. Ishe alakhtak wal kwal, muh lokonik shakruk ri tzik, un shakruk ri qachi. Shane chuklokon ba ruk ri kachak e ruk ri sakalak tzik. Kategori, paweri wa keketa mahwi chiri uk uko pari sakalak tzik i utri ri kanima chu wach ri are. Wiri kanima kkowinik kuban katok tzik pakawi ri uk. Rumal rech, chiri dios are ni malaho bantahik chu wach ri kanima e ri are retam ronohel ri hashtag wach. Ishlo alak, Wiri kanima, man kubun tak atok tzik baka wiri uch ut chuwach ri dios. Kategori, ronohel ri hashtag uwach, chika katach rech, kakak amnari wiri tsaruk riare. Rumal rech kakak ol ri tak upisha, e kakabano chuwach riare, hachike ri ut chuwach. E are wari upisha bri, chukkohon ba chirubi ri ukhol Jesucristo. E chaklok okeh baqib khiri khachari pishab shuyach qich. Kategori, hachinku koltak riu pishab kanahruk ri dios. Iri dios kanahruk riare. Iruk wiri, riuk ketam chik kanahkuk riuk, rumal riu shlap shil chi shuyariare chqich riuk.
1: Primera de Juan, capítulo 4.
0: Ishlok alaj, miterembech shakronohel winak, Shainakas utsrilik chibana, rikush labal arech kiwilo, wepitnak chiruk ridios, rumalrech che iki e itzel kashel tak utsik ridios, epetenak che chori wacholew. Bawiri, ri ish kuyao kiwetamah rirush labal ridios. Ronohel ush labal, che kubik chiri Jesucristo shpe pari bakilal, riare epitnak kasruk ridios. Ronohel ush labal, Che man kuyata ubishik ri Jesus, riare manpetenak taruk ri Dios. Riare ri, are rush labal ri itzel Cristo.
1: riishito chiriarek penari katekuri kamikri riarek ochi chuwachuleo riish ishalaktak walkwal riish ishkoruk ri Dios ishish chakinchkish riare rumalres chirihun chiko iwuk riish riare arene malakchi na chuwach rihun chiko pare uwachuleo riare erech ri uwachuleo rumalkuri kikia ubishik rihastak chirech ri uwachuleo kategori ri uwachuleo kutarik tzir riuh uhkoruk ri Dios hachin retam uwach ri Dios kutari ri kastir hachin remankota ruk ri Dios munkutata ri ri kastir pawiri riuh ketamah uwach ri uslabal rech ri sakalak tzir eri uslabal rech ri tzirtal ishlo alah chqalaqoq ehba chqabil taqib rumal rech chiloqoq ebalu kush ri Dios eri hunchik ori loqoq ebalu kush shale shuloq chiruk ri Dios eri tamo wach ri Dios e hunche men kota ri loqoq ebalu kush man retamta wach ri Dios rumal rech ri Dios shas loqoq ebal kush wirare kategori pawiri شوقالا خساخريب رلوقو قبالو كوش ري ديوز چقيج چه ري ديوز شو تاقو لوق چووا چو ليو ري شخون چيو كخول اره چري اوخ كوخ كاس لمان پاري اره قاتي گوري اره واري لوق قبال كوش من اره تاخ چري اوخ شوخ لوقون چيج ري ديوز شاني اره ري اره چي شوخ لوقو قيخ اي شو تاقو لوق ريو كخول هي خاس خون تابل تقوب چووا چري قماك اش لوق الاخ وخيري رقالق أشيك شبان رديوس شقوخي رخاوشيك چخيري ولق أشيك قيب ريوخ من قوت خون وينق ريلون ووش رديوس وريوخ قالق أقيخ چبلقيب رديوس كانخ قوك ريوخ شاخي كوري تساقاتري ريلوق قبالو كوش كو قوك ريوخ باوري ريوخ قتام چي ريوخ وخانخنق روك رياري ارياري قوك ريوخ چه شویاری روش لبشل چقیچ کاته گوری ری اوخ قیلوم اک قیاو بیشیک چه ری تاچل شو تاقو لاغ ری اوک اخول خی خاص کولونل ریچ ری اوچو لیو خاچین ری کو بیخ چه ری خسوس اره اوک خول ری دیوز کنخ روک ری اره ایری اره کنخ روک ری دیوز کاته گوری ری اوخ شقه تماخ چه ری دیوز اوخو لاغ اقیم ایری اوخ شوخ کو خون چه چویری لوقو قبالو كوش ري ديوز ري خونشك كناخ باري لوقو قبالو كوش كناخ روك ري ديوز ري ديوز روك رياري كاتي كوري روك ويري ني ملاخش تاقاتيك ري لوقو قبالو كوش قوك ري اوخ چي ري اوخ ككوخي ري او كويل قانيما بارو قيخ ري قطوخ تيخ رومال ريج چي خيري خاص رياري شو قوخي اوخ خيري ري اوخ چو ووچو ليو من قوتا شبريكيل باري لوق قبال كوش شانيري تسقطا لاخ لوق قبال كوش كريساخ ري شبريكيل رومال ريشي ري شبريكيل اري كريل ريكاش اري خونشي كوش اخريب من اوباني نقطا باري تسقطا لاخ لوق قبال كوش ري اوخ شوخ لوق قنبا رومال ريش شي اري نبه شوخ لوق قيخ ري اري ويكوخون ونق كوبيخ ري انكين لوق قيخ ري ديوز كاتيكوري كراخري اتسيل چريچ ري راچالال ري اري اخون وينق اخبن السيخ ري رومال ريچ ري خونچ من كو لقوق اخت ري راچالال چي كريل ووچ من كوين تاخ كو لقوق اخ ري ديوز چي من لوق تاخ كريل ووچ خيناك اوت قاك اموم ري خون پيشاب ري چي روك ري اري اچين كو لقوق اخ ري ديوز شقو خي كو لقوق اخ ري راچالال
2: Primera de Juan, capítulo 5.
1: Rijunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, alexna kulokri shasruk ri Dios, e hachin kulokokeh wach ri shalkualanik ri are, shokuhe kulokokeh wach ri rijunchi shalashruk ri are, ri uh, pawiri keketamah huichi keklokokeh ri ralkual ri Dios, wikakalokokeh ri Dios, iwiri uh kaban takri upishab. رومال ريج چه اره واري لقو قبال كوش چريج ري ديوز چه قاقولو بانيك ريو پيشاب اريخي تاقو پيشاب من خون اقان تا چقيج اوخ رومال ريج Chero no herri alashina kulok tsaruk ri Dios. Kachakan puwiri wachuleu. Erish chakanik puwiri wachuleu. Are ri kakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wachuleu. Wemam are ri kukoho chiri Jesus are ukohol ri Dios. Are ri are. Rishpetek rumal ri ha e rumal ri kikel. Ri Jesucristo. Manshiweta shpetek ruk ri ha. Shane shpetek ruk ri ha e ri kikel. Katekut, are ushlap shel kuya ubishik ritzih, puwi risakalachzih, rumal reche are ushlap shel risakalachzih. Katekuri, euship rikeya ubishik ritzih, puwi risakalachzih, ri ushlap shel, riha irikikel, ehunam ubishik kikbirchi euship. Wiri uhkakat amri kitzih riwinak, are ni malaho bantahik chenari utzih ri Dios. Rumal rech, Che arewari utsiri Dios chi oi omu bishik puwiri ukohol. Rihunche kakhonchrech ri ukohol ri Dios, shask owiri tsih ruk riare. Rihunche makakhonta cherech ri Dios, kuban akhbanal tsih cherech ri Dios. Rumalreche makakhonta cherech ri utsih, chiri utsihri oi omu bishik ri Dios puwiri ukohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya om chkech ri khunalikalak aslemal. Wik asle mal ri kolik ruk ri ukohol. Rihunchik ori kohol shel ruk. Kohi rik asle mal ruk. Rihunche mankota rik ohol shel ruk. Mankota ri rik asle mal ruk. Ri inchin tsebah wire chiwech. Chiwech ri ish chikish khonch rech ri ubi rik ohol ri Dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori hunalik ik asle mal. Pa wire kowi rikubisibal kak uch rech ri are. Chiri uj, wikohun kakata chrech jejas rikrah riare, riare kutari katzig. Katekut, wiri uj ketam chiriare kutari katzig para nohel rijastak uwech, che kakata chrech, ri uj ketam cheki atak nari, chkech rishakata chrech riare. Wikohun winak krilo hun rachalal, chek makunik, katekut, mankrukak taubi pare kamikal, Chichauba ruk ri Dios, y ri Dios kuyanari rik aslemal chrech ri rachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi ri eare. Cheke makunik emakah keukambi parikamikal. Rumalrech chek ohun makah, chek kamano bik parikamikal. Puwiwe makah ri. Man kimbihtah cherahaushik banch awen ruk ri Dios. Ronoheri tsel, chi makah ri katekut. Koma kah chemen krukah tobi hun parikamikal. Ri uketam, ri hunche shal kualashik chiruk ri Dios mankamakuntah. Ri hunche shal kualashik rumal ri Dios, kukol ri riare. Eri itzel mankota ukowinem puwi riare. Ri uketam, chiri ukshas ukrech ri Dios, erronohel ri wacholew, kochushi ri ukowinem ri itzel. Ri uketam, chiruk hol ri Dios shpetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uketamah uwech rihun chesakalachzig. Ri ukopa rihun chesakalachzig, pari ukhol che areri Jesus Cristo. Are are rikas Dios irihun elikalach aslemal. Ish alachta kual kual. Chikoloba iwip chuwech ri esal uwech Dios.
2: Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin rihwinak, chech rinan ahau, echkech riral kual. Chiri in ke in lokokeh parisakalachzig, man in shuita riin, shane shokohe konohel risheketamah risakalachzig. Rumal risakalachzig chik okuk riuk, echek kanahkan ri pahunalik kuk uk. Kuk riuk, kkanahik riusipanik. Ri lokek ebaluk ush, ri ni malah utzil rech ri Dios che utatshel ri Jesucristo. Ri okhol ri tatshel, je jas ri sakalachzig, ejeri jas ri lokok ebaluk ush. Ri insi balach shin kikotik, aretakchi, shin riko chikshol ri awalkual, ejujun chkech chikik kaslemach ri sakalachzig, je jas ri pisha, chishakak am chiruk ri tatshel. Katekuri kamikri, Kinta chawech nan, wikintzibach chawech ri, manchunk ak pishabtach. Shane rik okuk ri uch, شاس پری اوما خیبلو لق چقالق اق اخ باقیب چقشال ری اوخ اری واری ری لق اقبالو کوش چکوخ کاس لمنیک روک تق ری او پیشاب اری واری رنبی او پیشاب هیری خاص ری ویت ام ری ایش چی پری اوما خیبلو لق چیش کاس لمن با پری لق اقبال کوش سی بلخ تق اتق چینلاب شی ایلو لق شاس ورال چوا چولیو امن که کیاتا او بیشک چیری خیسوس کریستو پتی نق چی پاری باقیلال اره وا ویری ری اختاق چینل ریگیتسل کریستو قاس چی چخیخ با ایوی بریش اره چ من کیساش تاری اواچنیک ری قچاک شانه اره چ کوخی اتبا خون او چلاخ تخبل او کاشل ری خونچن نخ که بیوی امن که کنخ تکن پاری او چیخ ری کریستو من کو تاری ری دیوس روک ری خونچن که کنخ کن پاری چیخ کوخی ری تاچل اری کوخوشل روک وی کوخون که به ایوو کریش کاتی کوری من کروکام تا اولاق وی چیخ ری می کولاق با ریاره پر ایتینمیت ایمی یا خون رو چیل واچ ری خون چی کویا رو چیل واچ شو کوخه خونام واچ روک ری خیتاق ایچیل کو بانو کن ای با سی با لاخ رخوشیک کی کن چی باق چی ویچ کن چو ماخ چی اره اوت چی من کن بنتا ویری روک ری چی بانیک شانه آره کن ویه نا چیری این کن به ایووک اشاقی کوری کن کوین ناری کن چاو شاس این ایووک آره چری اوخ کوخی چقاتلاخ قاکی کتی مال یکی اپن خون روچی لواج ری رلکوال ری چاوم لخواد ریو روش ووخ ریشوان ترسیرا ده خوان ری این چی این ریخ ویناق چره چری لوگ الاخ گایو چی کن لوگ اقیخ ری این پاری سق الاخ چیخ ات لوگ الاخ کن ویخ ری این چی اوچ ات بناق پرانوخیل ری خستاق واج اوچ واج ری اباقیل شو قوخه ری آووش لبال ری این سی بلاخ شین کی کتیک کوک ری ایچلاشیک چی شپتیک ایچه سی بلاخ اوچ او بیشیک شکبیخ ری سق الاخ اچیخ رومال ریش چی ری آت کوری اکاس لیمال پاری سق الاخ چیخ. نیمالاخ کن کی کتیک اردق چی ری این کن ویتا ماخ چی ری ایوال کوال کوری کی کاس لیمال پاری سق الاخ چیخ. ات لوگ الاخ ری آت اوچ ری کابانو اردق چی کابان ری اوچیل چکیچ ری ایچلاشیک کن نیبا ری ایاره ایکشلان وینق. ری ایاره کی یا اومو بیشیک ری لوگ قبال اکوش چکیچ ری اکومون تیوش. ریات اوتری کابانو اری تقچی کیا چکیچ ری رخاوشیک چکیچ پاری کی بے خی خاص ری کراخ ری دیوس رومال ریچ چی رومال ری بیاخ ری ای آره اشی بیک امن کت خون خاص وچ کی کامو کوک ری ای آره چی ری من اخودی یستاخ شاخی کوری رخاوشیک چی ری اوخ که قاک اولاخ ویو نق ری اری چی ری اوخ کختوبن کوک ری ای آره پاری کی چاک چیکو سوک مشیک ری سق الاخ چیخ. ری این، شین چی با خونگوخ چریچ ری کمون تیوش، کاتی کوری ری دیو ترفیس، چی آره سی بلاخ کراخ ری نبی کولی بل، من کراخ تخ کخو کامو. رومال کوری، آره تک چی ری این کن نپنیک، قس چیخ کن نتیساخ ری، چیچ ری اوچاک تخین کوبانو، ری آره کو بیخ سی بلاخ ایچل تک چیخ پا قوی ری اوخ، کاتی کوری، روک ویری، شکوخه من کرختخ کی اوکلاخ ری ایچلاشیک ای ری خاچین تق ککخ کی ککولاخ ری آره ری آره که رقتخ ای که اوکیاقو بیک پاری کمون تیوش اتلو قلاخ ما بن ری ایچیل آره چابنا ری اوچیل ری خونچه کو بن ری اوچیل کو ری روک ری دیوس ری خونچه کو بن ری ایچیل من ری لوم تا اوچ ری ری دیوس کنو خیل ری وینخ که کبیخ ری اوچیل پووی ری دیمیتریو شکوخه خیری نه کوبیخ ری سق الاخ چیخ شکوخه ری اوخ که قیاو بیشیک ری اوچیل پوی ری آره ای ری آت اویت آم چه سق الاخ چیخ ری قد چیخ ری این سی بلاخ کی کن گواخ کن چی باخ چا ویچ کاتی کوری من کن گواخ تخ چی کن چی باخ رو خون چی بابال کن ویخ چه من نخ تخ چی کن بینا کوری اووک کاتی کوری کویا ناری چی ری اوخ کخ چی خونیک کوخی اتبا ری اوچیل اووک ری اوچیل که کیا پن خون روچیل اوچ Chaya apan hun rutil ki wochri kawinak. Chki hujnal kaya chkech chiruk rikbi.
3: Riwuj ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italiki, ri eloklaj rumal ri Dios tatxel, eche ek olom rech to opisabal huach ri Jesús Cristo. Chihuech ri ish, ri nimalaj utzil, enimalaj lo oqebal kush. Ish nu loklaj, ri in, sipalaj kuaj xintzipaj chihuech puwi ri kakolotajem. Ewilom, cherahawashik cheri in kimpan weri, arech kinyah huntzik rech ichuqab, arech ri ish, shaskikoh ichuqab parito obisabal wach ri kakohonik, cheshapa humul shiatak chkech ri etyo shalak takwinak. Rumal rech, chepak utalik sheokik chishol ri ish, ehuhun takwinak, chechi pari oher tzik hulok, ritzi batalik shokalak isah huek atok tzik ri, wewinak ri mank ota kikohonik, kik aslemah hun itzela lak aslemal ruk rinima la husipanik rika Dios. Mankak ta uach rihun chi ahaw rika hawshel Jesús Cristo. Riin, kwak kin natak chiwech, cheri ish she tamatahi ki wumal weri chi pahunalik. Cheri ahawshel, are takchi she kolotak rumal are riwinak chuach riulew ri Egipto, chichanim she ukamisah rihachin tak riman she kohontak. Atekuri ri angelib ri manshekanak takan parina beki kolbal. Eshani arech ki yakan ri kachoch. Euhatim chikatena pari atoxtzik rech ri nimalak ih. Euhatim pahunalika lak tak yutbal echi pauk ispalil tak ri ekumal. Eshokujeri Sodoma eri Gomorra eri tinimit che ek ochunakak chkech. Echachari e angelib ri shemakunik eshkak chik hunchi uach bakilal. Ri eare ehun kamabal noj. Kori katoxtzik pakiwi etajin kik ashkolik hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuje ejeri nakut wewinakri. Ruk hun itzela lak chomanik kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kiketzelak uach ri ahawinik. Kikipik itzel takzik chkech ri enimalak takkijil. Katekuri ri nimalak angel Miguel. Are takchi ishchohin ruk rik ashtok rumal ri ubaqir ri Moises. Man shukach tak shubik ri itzel atoxtzik puwiri are. Shuwi shubik. Chuk ahisak ba awach ri ahawshel. Katek uri. Ri e are kikiyo o e kikipik itzel tzik puwiri khastak. Che man kikich obtak. Eri e are e kheri khas ri awak che man kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri khastak. Che siketan wiri e are. Ri hashtag ke tam heri has rikip antahik eare. Itzel baach kech ri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech ri kore. Ri eare e hunnima lak ash pari iwaim. Uts utsalak kiwaim kikip anoch kiwach nima lak konohel. Ri eare e hachasuts. Che mank ota joron ruk am, echajeri ke uhumumeh ubiri kekik. Echachache erech kisbal hunab, che mank ota kiwach. Kamulchik e kaminak, echi e bokom chi pari urab ulok. E uketal rech ripolo, che kikichubak, ri uwakow kikishbal. Echachach imil, che kesachik, eche kepe pari hunalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uktat shel chuach ri aganok ri adam, ri are ashel utzik ri Dios che shubik pakiwi.
4: Kamikri, ri ahawshel petina gulok kuk ri eutio shangelib, che si balak ke kichivik. Arech kubana ri katok tzik pakiwi, ni malak konohel ri manke kohontak. E puwi ronohel ri shkibano, puwi ri kashalak tak tzik shkibik puwi ri are, ri ahmakib che manke kohontak.
3: Katek uri, ri e are, ke wishwatik ke hilowik, ke pe parikira ipar. Ki upakichik kikipik ashalak taktsik, kikipik hun utsalak tsik, sharumal chik ohun kakak. Katek uri ri ish ish loklak, china tisak ba rishkiya bishik chiwech ri ewa apostol ri kakawshel Jesucristo. Ri eare ish kikipik chiwech, pari ukisbal ri wachulew, kikohi ehuhun ri cheke ketsebeh nari uachri winak. Ekigik aslemahri he has krahri itself tak kirayinik. E are wari kikipank ash, e hachnel takwachah. Ri e are e awah chemank ota kushlapal. Kategori riish ishloklah, chiakaiwi paritioshelah kohonik. Chichau baruk ridios paritioshelah wishlapshel. Kas chikolo baiwi parilook ebaluk ushri dios. Chiwiyeh barilook ebaluk ushri kahawshel Jesus Christo. Chiwachri hunalika lak aslemal. Chikechri kuban kepkikush, rishak ke yokarik. Chiya abari utsalak chomanik chikech. Ri enik achik. Chikolo ba chwachri ak. Katekuri, ri enik achik. Chishibih baiwi chikiwach. Echas shokuhe chipakchik bari itzel tatsiak. Chetzil rumal riki bakil. Chretri are, chek kounik kushukol chuachri makah, echek kounik ish achok kishukok chuachri uichil, eruk nimalaki kotemal. Chretri are, rihunchi dios, rika colonel Jesus Christo kahaushel, chetri nimalak ichil, nimlak chu ab chioher kanok, chikamikri, echichube ich chubesak, amen.
5: Rikisba lubuh rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Riuk ala jizanik ri Jesús Cristo. Ri Dios shuyachech. Arech kukot chikwach ri upataninelap. Ri hasu wach chikpe kamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upataninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios. Iri ubim ri Jesús Cristo. Ronohel rishrilori are. Usrich rihun chek sukir eriwinak chek tatabeh witzigri. He has tig rech ashebal utzigri dios. Eweken atisah parikanima ritibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakach chik owiri kahbal. Rishwan chkechri wokup komuntios rechri Asia. Nimalak toko echa maril shia chiwech rumal. Ri are are iwir. Ri are are chekpena ri. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwech ri utim. E rumal ri Jesus Cristo. Ri utzalak ataltzig. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri echawinel rech ri wachulew. Ri kuhul lokok ech iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel. Ri uhubanom. Uhun ahewebal kech chuchkahawib. Chuwach ri udios. Chuwach ri utatshel. Chech ri are ri ukikilanem. Ri kowinem chubekik chubesak. Amen. Chikamikri. Petinak ulok chushol ri taksut. Ronohel winak kril na uwach ri ri are. Shokohe kril uwach ri are. Chishuk ashek chichich. Katekuri. Konohel ri ehukat winak chuwachuleo, kikis kikushri chuwachri are, genakuri, amen.
6: Inri in alfa, eri omega.
5: Kchari ahaushel dios.
6: Ri are iwir, eri are chekpenari.
5: Ri ahau, che rahau ronohel has uwach. Ri in shuan, ri iniwachalal eri niwachil parikash. Para Jawibal y para Cochonik para Jesús. Riin, inco perech apuleo para polo rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin shinok para wishlabal, para uqig ri ahaushel. Katekuri, shintachwig in, hunchabal chek chawik je has juntum ekubig.
6: Ri hasu wache kawil ri at, chatibapa hunts y batalik wuj. Arech. Ri at katakubik chkechri wuku ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
5: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib. Riin shinwil wukub chakbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, Shinwil hun che hachauk hola chi, ukohom hun rokorik ratiak, che shimitalik she upam ruk hun shimbal che kanpuak.
2: pari uxlom qosaq taq wi xexas risaq rismalchix xexas richunteu riwoqwoch xexas uxaq taqaq riraqan xexas funxelika laqchich chexarinaq esuqumarinaq pari aq riuchabal xexas uchoxexbal rinmaq taqa pari rik yaqabu qab qobu qubchumin y paruchi keluloq junchich chek ketenik ruk rikeb utzeltmal katekuri riwochbal xexas riqix chesibalaq kchublinik aretaqchi shinwil riare shinchaqcho raqan xacha inkaminaq katekut shuyari rik yaqabu qapanwi ishubix
6: mash ehawi inri inna be e inri in kisbal inri in kaslik inri shin kamisashik veo kamikri in kaslik chube ich chube sa inri kobuk ri ulawi bal ri kamikal eri ades chatsi bah bari hasuwa chavilo ri chihewi kamikri eri hasuwa chechi uchanim penari rini malahawatalik chechri wuku chumil chechavil pari wikiakab eri wuku chahbal rech kanpuak areweri Ewukub chumil e areri ewukub angelim kechri ewukub komontiosh ewukub chahbal e areri ewukub komontiosh
2: Apocalipsis capítulo 2
6: Chechri angel rechri komontiosh rechri Éfeso chatziba Jewakubi heareche kori wukub chumil parirakya abuqa Teareche kvinpa kinikya halvi wukub chahbal rech kanpuak Ri inwet amri achak, ri akosik, eri akoch onik. Ri inwet amche mankat kovintak, ki akoch ori e itzel takwinak. Ri at ki akoch parikashri e areche kikkoki etakonelab. Eri at sharikori ki hosil. Ri at ko akoch onik. La mankakuita rikashru mal rinubi in, e la manshat kostak. Katekut. Kiban katotzih pawi rumal reche kasachri loqoqebala kush, che ko pari umahi bal kanok. Chnatak chawech, dikol bal hawi atzaki nakwi. Chak esha akush, echa chakukhri nabe achak. Wimanjeri kakmano, kibenari awuk arechkin halkatihri ukol bali achak bal. Waweri, wimankak eshri akush. Katekut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Chishokujeri in kiwetzelah kiwach. Riarechik o ushikinchu tatabehbari tzihku bihri ushlapshel chkechre komon tiosh. Chechri chakanel. Imbana rechku tihri che rechri kaslemal chik o pari paraiso rechri dios. Chechri angel rechri komon tiosh rechri esmirna. Chatzibah. Jewaku bihri nabe eri kisbal. Te areche shkamik ek ohun kakuk aslemal. Ti inwet amri ak ashkolil eri ame ba il. Kne bari at inom wet amri tzel takzik kechri e areche e ahudiyos kechachi kip. Kategori man e ahudiyos tak. Shane ihun sinagoga rechri satanas. Mash e habib chechri kashchari kak ashkolih na. Kamikri ik ashtok ke ukeaknari pache e hohun chivechri ish. Arech kishiatak pari kash, kategoriri ish kikasholihna lahuk ih rech kash. Subchat kolok chika pari kamikal, kategori kinyanari chawech riketakik retzmari laholom rech kaslemal. Riareche ko ushikin, chutabari tzihku bihru ushlapshelch kechri ekomon tiosh. Richakanel mankushehtari bri, chuwachri ukap kamikal. Chechri ángel rechri komontiosh rechri Pérgamo, chatzibah. Jehua kubihriare, chekori chichruk chek ketenik ruk ke utzaltmal. Ri inwet am hawi at kanahinak wiri at, hela hawi ko wiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik. Kneba patakri ukihri antipas, risuk alak atal nutzik. Cheshkamisash pari itinimit, kawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi rihumal katinyahwi. Riat, yakolome hohun winak chisho chekiktori utzihri balaam. Riare chechukut chuachri balak ri ukohik hun kam chkechri aral kwalri Israel. Rech kiktihri tieh rech ta baltoko chkechri hos tak e esan wach dios. Ekimakun kuk takri e dioses ri. Shokoheri atak olompari atinamit ehohun winak chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chakeshaba wip, wemaka keshawip. Chanim ki bek arech ki in chohi nop kuk wewina kri, rubri chich rech nuchi. Ri arech eko ushi kin chu tatabeh bari tzih kubihri ushlap shen, chkechri eko montiosh. Chechri chakanen ki nyanari ri awatalik mana chech. Eshokuhe ki nyanari chech hun sak abak. Hun abak che tzi batalik hun kakbi ak chuwach, che mankota hun winak chobowik, Shuviret amrik amouri abahri. Chechri angel rechri komontiosh rechri tiatira. Chatziba. Hewaku bihu koholri dios. Cherio bopoch hehasu huluvik ab erirakan che hehas hun helik lachich. Riinwet amri achak. Rilo obay balakush. Riakohonik. Riapatanahik. Riakochonik. Aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Kategut. Katin yahru malrech, cheri at ayom bechechri jezabel, bihunishokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enu patanin elab, arech ke makun kugre dioses aretachi, kiktihri tih, cherech tabaltopo, chkechri ehostaf dioses, nuya omke uship ik chech arech kukeshri ukasleman riare, katekut, mankrahta kukeshri umak kugre ehostaf dioses, henakut, Rinkin kiaknawari are chokunchat rech kash. Chokoheri arach ilche ke makun rugriare. Kin kiakna pahun nimalak kash, evoman kikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, de aral kwal. Rumal kuwaweri, konoheli eko montiosh, ketamah nacheri in, wetam kipam, eritakkanima. Kateguri, runohel kintok nari, chivech, jehasri ichak. Kategori ri ishe ish ahtiatira, che mankota wa wetzihi wugri, ri ishe mani vetam tari nahalak bewi, ri ubantahikri satanas, e hask kbihri e are, ri inki bichi veche manki kofta hunchi e khan bewi, shuviki bichi vech, che ri hastak huache kochi wug ish, utsala hucha pikchi bana, chi katena kin salihu lokri in, ri achakanel, ri are, Che utzalah kinu patanih nachik ate pariuk isvalid, kinyanari chechri kovinem pa kivire esiwan taktinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami e kubannari heri haski pashikre hetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri chiruk virinutat, e kinyanari chechri areri chumil cherechri akabil. Rihunche kovishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, Chkechri eko montiosh.
1: Apocalipsis capítulo 3.
6: Chechri ángel rechri eko montiosh rechri sardes. Chatzibah. Hewaku bihre are. Chekori wukub rushlabalri dios ruk eri wukub chimil. Tiinwet amri achak. Riat jehas at kasdik. Kategut riat at kaminak. Chatk astahok. Chayau chok abri ak aslemal. Itu karinakak aslemal. Hayi, pariak aslemal, man shireptak che si balak nohinak chuwach rinu dios. Chnatak chawech hasu kamik ritzik shabano. Chakoloba pariawanima ichak esha awi. Rumal reche weri atman katkasita cherila abenik, tiin kimpenari inhe haskun ela om. Kategori, man kaweta maktari rikahbal, aretak chi kimpena pawiri at. Kategut, parisar de seko eko kuna wechri at, che man kisho olo bisam tari katsiak. Di eare kibin nari wuk in, fruk sap katsiak, rumal che isuk alahtak winak. Rich akanel, kokisashri isuk sap alahtak katsiak, eri ubi, man kinchup tari pari ubuhri kaslemal. Kin alahisah nari ri ubi chuwachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihunche ko ishikin, chutata beh bari tzirche kubihri ushlap shel, shkechri eko montiosh. Chechri angel rechri komontiosh rechri Philadelphia. chatziba hewa kubir hunche tios la humantajik risaqalaj tzij rikori wali balri davin ruk wekujak riare mankota hunk tzapinik eweku tzapij riare mankota hunk jakovik riin wetamri achak henakutri inshin jakchawach hunuchija mankota hunk kovinche utzapishik rumal rech cheri at kneba shahubir re achokap kolik shakol rinutzij Eman shabetzelah ta wach di nubi. Chawilampe, kimbana che ejokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Di eare che kikbirchi akan kip che ea judío. Kategori man ea judío ta. Di in, kimbana ri, che di eare ke kishuka ba na kip chuwachri awakan at. Arech ketamach che di in atin loopem. Rumad reche di at, Akolomri nutzich rech kochonik. Shokonheri in katin kol nari parikahbal rech rikash. Rikash chek benari pubir onoheri wachulev. Arech ki ukoh parikash konoheri vinak rech ruwachulev. Chi ukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun vinak kelak anu biriketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochri nu dios. Kategori, chikasih wiri, mankelta chi ulok ekinzi bah nari, chuachri ubiri nu dios, eri ubiri utinimitri nu dios. Rik ak Jerusalem che kakah ulok chikah chiruk ulok ri dios. Shoku he kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihun che ko ushikin, chutatabeh ba wetzih kubihri ushlap shel chkech, Ri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios, rechri la odisea. Jehová cubirle areche are amén. Ri junche suk alahu mantajik. Ri kassih irinel rech. Ri nabechu wacha retakchiri dios, shu isach shu tikri wachu leu. Ri inuet amri achak. Ri at manat shutah. E man at mikintah. Weta at shu on weta at mikint. Henak ut. Rumal rechiri at atzakali loch eman at mi intach eman at shuta ri in katin shabihu loch parinuchi ri at kachoma kamikri in inom in inomarina pronohel zakatwuk ankota hun hasuwach krahwuk kategori ri at man kavilta cheri at hun shuya lahwinak at me ba at moi e at hun chanalika lahwinak Katin pish bahukok, kimbih chawech, chaloko ba pari awachochri utzalak anpwak, rik ati sam pari ak arechri at kat inomarik, chaloko risak atziak arech kakoho ekuchukuri ukishbali achanalik, chaloko hun utzalak kunabal rech wokoch, kakoh pari awokoch eshaheri kat kairuk at tak awokoch chik, riin, rike in lokok eh, Kein yaho ekin kahisah kiwach. Chakutu bari achokak e chak esha bari akasleman. Henakut, diin inko ulok chuwachri uchiha ekin korkotukok. Bekohun ktourin uchabal ekuhakri uchiha chunwach kinokri pari rachoch arech kin banri wahim rech shtekal ruk. Diin kin kohiri chunakahri are eriare ki kohiri chunakahri in. Chesrich akanel kinya beri chech arech atuyi wukri in chorinutem heri in hachari aretakchi shin chakanik shin tuyi rukrinutat chori utem rihunche ko ushikin chutatabeh bari tzih chekubih li ushlap shel chkech rekomontios
7: Apocalipsis capítulo 4 Kategori riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah Erihun chabal chishintana be, chihe uchabal he echas juntum, shin uchabeh ekubih chuech.
6: Chatpakal ulok waral, kategori, kink utna chawach rehastak chekpena, chek kulmatahna.
7: Chichanim, riin shinok pare uwush labal, shin wilok ojuntem pare kah ek ojunt yul chirjuntem. Rihun chet yulik, rikkaik he echas rihelik alah haspia abah. Erihelik kornalina bach, ojun rash kiakab usitim rih rinim alah tem, rikkaik hejas rihelik alah abach esmeralda. Shinwil huwinak kiheb tem, chunakaj ri nimalaj tem echu wach taq ri tem ri etiul huwinaq ki jeb y nim taq huwinaq che ki kohom saq taq atiak eko ke takik rech balil ki jolom rech qan puak tsari nimalaj tem ke lulok si balaj kaipa echu jun taq chabal y si balaj ka kulja echu wach ri nim tem kobo kub chaj che kaniko che qaq wiri areri wuku rushlabal ri dios.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Tikkaik

0: e paribeleng che utinimit ri David
1: qualaj ch'aj chikshol ri winaq mishat khun ki wuch rumal ri are ikonik aj chkech wi winaq ri kikkaj kikchepu biri are katekut mkot khun kukoh uqab chirech ri are ri aj chmi ketzalajik ikikirqari in maqtaq chuchqa khawi iri fariseo wi iari ri kikbiq chkech
2: khas che mashi kam ta awlo
1: ritaq aj chmi ikikbiq
3: Mankota humul chawina kuina kachak chawe areri.
1: Ri e fariseo kikbir.
4: La shukoheri ishi ye wib shishu supu.
5: La kohuninak put chrechriare. Hunim winak on hun fariseo. Kategut le winak le chemin ketam tritzir. Ek yaksak lahta kuinak.
1: Ri nikodemu chihun chikshol ri eare. Cheripitnak kan ruk ri Jesus. Kubir chkech.
0: Rekapishab. La kubam puch qatox tsix po wi khun winaq are taqchi ma kha ku ta yex riu tsix e are taqchi ma kha re tam riu shubano
1: li e are kikbir chrech
6: la shokuhe pa galilea katel huiri at cha choborix chinohim cha tiho hawi kategori kawil nari che mankota khun ashalu tsix ri dios kel uloq pari galilea
1: tekuri chki khunal ke bebit chotaq kachoch Juan capítulo 8 Katekuri ri Jesús beu bi puwiri hyup olivo Katekut aretchi sakarik peche humul parenim rachoch ri Dios e konohel ri winak ke peu lok ruk Riare kituyik e kukutritzir chikwoch Katekuri ri achtibanela eri fariseo ke kamu bi huni shok chwoch che shirqtah pumak ruk achi Ikiari are epinik aj. Kategori, kikibir chrech ri Jesús.
5: Ahtig, wei shokri rakatajenak ulok are tachi tajin chrech ri makaj ruk achi. Kategori, katakan ri Moisés chkech pari pishap. Che keka kamisa, che abaj wei shokibri. Kategori at, has kabir?
1: Kikibir ronohel wiri arech kikoh ri are epakash. Arech koch un has uwach ri rumal kikban katoxtig puwi ri are. Katekut, ri Jesús kulukba ukoq ri ikumajig tibanik ruk ri uwi uqab puleu. Katekuri, rumal che sibalag kikkot uchi puwi wiri kusukba ri ikubig chkech.
0: Ri hunchi xol ri ish che mankota hun numak chuk yaqa ri nabe abag chrech ri are.
1: Katekuri, Kuluk ba che khmul ri ektiban puleu. Katekut ri iare are takchi kikta wiri chki khuknal ki elu bik hunchrih ri hunchik. Arekna bakhri ire ikhtaq winak chik. Katekuri kanakh kanu tukel ruk ri ishoq chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk ba ri katekuri kubik chrech.
0: Ishoq khawihe kowi la mankota hun shuban katoxih pawi.
1: Kubig riare.
7: Mankota hun na hausil.
1: Chichanim ri Jesús kubig.
0: Riin, shoguhe man ki banta katoxih pawi. Hat echwer kamig matmakunchik.
1: Ri Jesús ki uch abeg chikmul i kubig chkech.
0: In ri inu chek inu saqil li wachuleu. Ri hun chek inu ternebeg man kminta chikmul ri parik ekumal. Shanik okhiri usaqil kase mal ruk.
1: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
5: Ri at, kaban katok tzik chmil awib. Ri katok atzik man utztak.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Henakut, ri inkin man katok tzik chmil wib. Kategori, utzri nu katok tzik. Rumal rech, cheri in wet am hawihe impeti nakwi ulok. I hawihe kimbewi. Atekut riish mai wet amtah hawihe impeti nakwi ulok e hawihe kimbewi. Riish ki man katoxih rumal ritio hilal. Riin man kotahun ki man katoxih puwi. Atekut wekin man katoxih sakalaxih rinu katoxih. Rumal reche riin man nutukeltah inkolik. Shane inkoin ekori hun intakowinak ulok. E pari ipishab. Tsi batalwi che utsri katoxih kikbani kep winak. Inri kimbani katoxih chbilwi. Erumal kuto obisah nuwach rinutat. شکوخه کومان قطق صیغه ریاره چه این تقوی نقلق
1: کتگوری کی بیخ شریج
2: خویخه کوی ریاتن
1: ری کسوس کو بیخ
0: ریش من کیچاب تنو واچ ری این امان کیچاب تو واچ ری نوتات ریش وی تا کیچاب نو واچ ری این شکوخه کیچاب واچ ری ری نوتات
1: کوبیخ و تیغری خوی کوی رو کال بال ری پوک آره تختی کوکوت ری تیغ پر نیم را چوچ ری دیوس امن کات خون وی نق کچ پا و بیری آره رو مال ری چه مخا کپن ری کخ بال ری خسوس شکوخه کوبیخ چی خمول
0: ری این کیم این آوا کاتگوری ری ایش کی نیتسوکوخ ناری اکیش کام ناری پاری ایمک خوی خی کیم بیوی ری این من کویاتا کش به ایش چیلا
1: کاتگوری ریا خودیو کبیخ
5: لاشاکو کمیساخ ریب لا رومال چه کبیخ خوی خی کم بیوی ری این من کویاتا کش به ری ایش چیلا
1: تکوری کبیخ چکیچ
0: ری ایش ایش ریچی کیم ری این ریچ اخسیک ری ایش ایش ریچ وی وچو لیوری ری این من این ریچ تاوی وچو لیوری شبیتاخ چی وی چه ری ایش کش کم وا پاری ایمک رومال ریچه وی من کش کخونتاخ چه این ری کش کن و پری ایمک
1: کاتگوری کبیخ چریچ
3: ات کچین ریاد
1: ری خسوس کبیخ چکیچ
0: شاس پری اومخی بلو لق نوبیم چی ویچ ری این کویا او سی بلخ او کم بیخ پیوی ای کویا او کم ان قطق سیخ پیوی کاتگوت ری این تقوی نقو لق من خواستخ اره سقلخ سیخ ای ری این کنیو بیشیک چریچ و وچو لیو ری خستخ چه شنتا روگ ری اره
1: من کیچوب تخ چه اره کت خون پویری تات شل کاتگوری ری خسوس کو بیخ چکیچ
0: اره تخ چه اشوا الاخی سا تخی کرو کخول ری اچی ایومال کی وی تمخ چه این ری ایچه من کتا خون خاصو واج کم بانو شق پاویچ وی ری این شنه اره کم بیخ ری او کتوم ری تات شل چنو واج کاتگوری ری این تقوی ناقو لق کووگ ری این من کنویا تا کن نو تو کل رومال رچی ری این رو نخل مول کیم بان ری کرخ ری آره
1: آره تقچی خواک چاویک اکیسی بلخ که خون چریچ ری آره ری خسوس کو بیخ چکیچ ری اخودیو چشک خون چریچ ری آره
0: وی قس کش خیقی پاری نو چیخ قس چیخ ری ایش نو تی خون شلاب کتگوری کی وی تا مخ ری ری سقلخ چیخ ایری سقلخ چیخ کشو چاکو پیخ ناری
1: ری آره که بیخ چریچ
8: ری اوخ ری خالیل ری ابراهام امن کتا خمول اوخ شمیتال پو قب خونوی نق شخه کوری خس کو چه چه ری آت کبیخ کش چاقو پیتاخ نا
1: ری کسوس کو بیخ چکیچ
0: قصیخ کم بیخ چی ویچ ری خون چه کمکونیک شمیتالیک نری ری خون چه شمیتال پو قب خون چیک من خقل تاری پخا کتکوت ری کخل شل چه خقل ری چوبیق ایخ چوبی ساق شخه کوری وی کشو چاقو پیه ری کخول شل قصیخ ایش چاقا پتال ری ری این ویت ام چه ری ایش ری حلیل ری ابراهام کتگوت اره کی واق کنی کمیساخ رومال ریچ چه ری نوچیخ من کتیقی تاق تا پاری کوش ری این کن چیخوخ ری خستاق چه ویلوم روگ ری نوتات ری ایش کی بان ری ایتوم روگ ری ایتات
1: که کبیخ چه ریچ
2: ری قطات اره ری ابراهام
1: ری کسوس کبیخ چکیچ
0: و ایش رال کوال ری ابراهام ری ایش کی بان نکوری ری اوچاک ری ابراهام کتکوت ری کامی کری ری ایش کی وقت کنی کامی ساخ ری این چه این خونه چی چه نوبیم چی ویچ ری سقلخ چیخ چه شنطایی روک ری دیوس و ویری من شبان تا وق ری ابراهام ری ایش اره کی بان ری اوچاک ری ایتات
1: ری ایه اره که کبیخ چریچ
3: ری اوخ من اخالش نقطه پا اوچاک ری کیچ نیم چوتیر ری اوخ شخون قطت چی آره ری دیوز
1: ری خسوس کو بیخ چکیچ
0: وی تا آره ایتات ری دیوز کینی لقوق ایخ اینوا رومال ری چه ری این ایلنق ای این پتیناق و لق روگ ری دیوز ری این من این پتیناق تا او لق شق پاویچ وی ری این شنه آره ری آره این تقوی ناق و لق خاص چه من که کام تا وقع وی نو چیخ رومال ری چه من لق تا که تا تبیخ وی نو چیخ ری ایش ایش ایلنق و لق پاری ایتسل چه اره ایتات اره کی واقی منوری را خوانی کری ایتات و اره ری کمیسانل شاس پاری مخی بلو لق کتگوری من شخیقی تا پاری سقلخ چیخ رومال ری چه من کتا سقلخ چیخ پاری اره Are takchi kuban takritzir, are kubih rehastak kelulok pari are, rumal reche ahbanal tzir, e are utatri manok tzir. Katek ut, ri in man kinikohtak, rumal reche kimbih risakalak tzir chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kovinik kukutu, che ri in kin makunik, ri in kimbih risakalak tzir. Has che man kinikohtak, ri hunche kelulok pari dios, kutatbeh ri utzir dios. Ri ish, we man kitat berta weri man ishrestari dios
1: ri a judio kikbirchrich
5: la man qatsixtane rik qabikh ukh aretaqchi kikabikh chiriat atkhunax samaria eche kohuni tselauk
1: ri jesus kubikh
0: ri in man qota khuni tselwuk ri in shane nimkin wilwiri nutat kategori ri ish kitzukuh retsalashik nuwach ri in man kintzukohta nuk ihil kochik rikitzkubrech erik banou qatoqtsih puwiri hastaq qatsih qatsih kimbichiwech wekohun kuk aslemah rinutzih shas man ri kriltari rikamikal
1: ri yahudiyo kikbichrech
8: kamikri ri uqetam jiriat kohun itzelawuk ri abraham shkamik shokukheri qashaltaqutzih ri dios katekuri riat kabih וכוחון קוקס למחרי נוציח שס מנקריל תארי רי קמיקל. ריאת, לערי עתנים פוץ צ'וואץ רי אברהם רי קטט שש קמיק? שכוחה, רי קשלת חוציח רי דיוס שקמיק, עד חצ'ין עד ככוכבי?
1: רי חסוס קוביך.
0: ריאין, ותנים נוקיך קניהו, צ'ירומל אקענוי בריאין, מנקוטה ופתן רי רי נוקיךיל. קטקות, ערי רי נוטט כאו רי נים נוקיךיל ריאין. ריארי, Cheki bichrech, are are ri kadios. Katekut rish mani wet amta uach, ri in, shane kasih wet amu uach. Kategori wetari in kimbich, ri in ma wet amta uach, in hun banal tihnak uri ish hachari ish. Katekut, ri in wet amu uach. Kategori kink aslemahri utzih. Ri Abraham che are ri itat, si balashki kotik, are tachi shuchomach che kril nari nuk ich. Shrilo, kategori shkikotik.
1: Chichanim ria judio kikbir chrech.
9: Riat, mahanik o kawinak lahuk ahunap. Kategori shawil ria Abraham.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Kasih kasih kimbir chiwech. Aretakchi maha kalash ria Abraham in ri.
1: Chichanim kikkumukok tak ria bach. Arech kikiak chrich yare. Kategori. Ri Jesús kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretakchi kok owik kril hun moy cheshas para el shibalu lok khiri. Ri eute khoshelab kikbir chrech.
10: Rabi, hachin shmakunik. Are ri are on e are ri eunan eutat arech moy ri are shalashik.
1: Ri Jesús kubir.
0: Manch makuntari are, shokuhe manche makuntari eunan eutat, shane arechk kutahruk riare ri uchakri dios. Are takchi pak ihna, rahaushik kachakuh ri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, are takchi mankotachi hun winak kowinik kachakunik. Are takchi ri inkochi wachulew, insakil rech ri wachulew.
1: Are takchi shibitak wari rumal, Kuchubah uk ashah chuwach riulew, kubun shakal ruk ri uk ashah, ikukoh we shakal ri, chutak ri wakoch ri hun moy. Katikuri kubir chrech.
0: Hat hach aha wach pari horon rech siloe.
1: Chipa kach abal kubir. Takom. Rimoy kebek. Kuchach ri wach, katikuri ronohelchik krilo aretakchi katslihulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sin molonel puak kikbir.
7: La manareta wa veare chik tu yich rech umolikri sin tak urahil.
1: Ikonik ah kikbir.
4: Are are.
1: Ikonik ah chik kikbir.
5: Ma retak hunchi ne che hunam kairuk.
1: Katekut riare kubir.
4: Inri.
1: Katekuri kikbir chrech.
5: Hasku haqiq rib shuban le awoqoch?
1: Riare kubih.
6: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shuol. Shukok chori nuwa oj. Kategori shubih chwech. hat parisilowe echechajale awach ri inchimbek sinchajrin uach kategori shinkaik
1: riare kikbir chrech
5: khawihe kowiri are
1: riare kubir
6: manwetamta
1: kikkamu biri moy kanaq chikochri fariseo kategori pajun ix sabado aretq chiri jesus shuban ri shokol ishokhaqr wokochri moy shokoxe ri fariseo kikkotuchi khasubanik shubno chikkai chikriare kubir chkech
6: shukokh shol chori nu wokoch shinchakh nuach kategori ronohel chikin wilo
1: ek ojo khun chkech ri fariseo chikkbir
9: Wawe achiri man elenak tulok ruk ri Dios. Rumal rech che man kuchajik bekta rik ik sábado.
1: Ek ochi ejo jun kekbih.
7: Khasu banik kubano jun akmakunel ritak kutbal hachaweri.
1: Katekuri kohun hacho ib chikshol. Katekuri kikbih che humul chrech rimoi.
7: Ek uriat. Khas kabih chrih riare epubiri jun che shuhak le awokoch.
1: Kubih.
6: ري أريخون أشالو تسيخ ري ديوس
1: ري أخو ديو أري تقمخاك كسكيخ ري أونان أوتات من كيكوخ تخ چي موي كانوك ري خونا چي ري چي كاي چيك كيكوت كي چي اي أري
7: لا أريوا وي إيوال كوال چي كيبيخ موي شاليشيك خاسكو چي وا چي كاميك ري رنوخيل چيك كريلو
1: ري أونان أوتات كيكبيخ
4: ري أوخ كتام چي أريوا وي قلقوال Shokoje ketam che moy shalashik.
11: Katekut, khasku che, cherenohel chikril kamikri, ri uj man ketam tak, e hachin shakakouri wakoch, shokoje ri uj man ketam tak. Chitaba kuweri cherech riare, zakat chihunab, riarek kowin la, kichau chi parechwi.
1: Ri eunan eutat hewa kikbih. Rumal rech chiki kishbihkib chkech ri ahudio. Rumal rech chiri ahudio. Shikban hun katoxtig ikhunam chikiboch. Chiwik ohun kubir chiri Jesus areri Cristo. Kikia kulok pari ukolbal chabal. Sharumal wa wiri chiri eunan utat kikbih. Riare tzakat chi ukhunab. Chitabaku wiri chirech. Pauka mulchik. Ria judio kikiskih riachi chi moikanok katikuri kikbir chrech
7: nim chivila viri dios riuh ketam chevi achiri hun ahmakuninel
1: riare kubih
6: we ahmakuninel riare riin mangwetam tak riin shakhun khas wachri wetam riin cherubanom kanok in moy ekukamikri runohel chikimwila
1: katikuri kikbir chrech
5: Khasku shuban chawach, khasu haqik shuban chreti awoqoch.
1: Kubiq chkech.
6: Warish bitak chiwech. Katekuri riish mashineta tabekhtak. Khasku cheche are kiwak kitachi humul wari. La shashu kuhe kiwak ish kishushik ishuti khoshelabri are.
1: Ketalak wach wachi. Katekuri kikbiq chech.
9: Atri atuti khoshel ri khuna chiri. Ri urshani ukhuti khoshela pri Moises. Ri ukh ketam cheri Dios shuchabeh ri Moises. Katekut ri khunri man ketam ta hawi khewi elena kulok.
1: Ri achi kubir chkech.
6: Are kuwari sach malkush. Cheri ish man iwetam ta hawi khewi elena kulok ri are. Eche shuha kwe khetak nu wa ochri in. Ri ukh ketam cheri Dios man ke utata bekhtari e ahmaki. Atekut wekhun winaq kushibikh rib chuwach ri Dios ewe kuban ri rakhawanik. Ri Dios kutat bekh ri khun winaq ri. Man kota khumul ta takhinaq che khun winaq shuhaq uwa och khun winaq chik che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri we tamate elena kulok ruk ri Dios man kota khun khasuwach kukowin ri kubano.
1: Kikbih chrech.
9: Ri at chi atala shinaq parimak. Katekuri kuhati hoh ukok.
1: Katekuri kikikia kulok riare. Katekuri ri Jesus kreta mag chishikikia kulok riare. Kurika ikubik chrech.
0: Latkat kohon chech ri ukohon riachi.
1: Riare kubik.
6: Ihachin kuri riare akhaushel. Arechkin kohon ri inchrech riare.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri atawi lomchik. Ri hunche tahink chawa wukri. Are ri riare.
1: Chishakbi riare. Kukala fisah e kubir.
6: Kin kohoni kahaushel.
1: Katekuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubir ri Jesús.
0: In petinak pawe uachuleu arech bantahun katbaltsir. Arech riman ke kaita ke kaik. Eri ke kaik ke moyirik.
1: Ejujun fariseo cheik oruk riare kiktawi tzihri katikuri kikbih.
7: La shokuhe og moyibriuk.
1: Ri Jesús kubih chkech.
0: Weta ishmoy mankota imakri. Shane rumal kibih. Ri uhro nohel kekilo. Ri mak kehekik kanok.
1: Juan capítulo 10.
0: Qasih qasih kim bichiwech ri hunwinaq che mankokta pariuchi ki kral rech richich eshane kapan puwi we areri hun elaqom ehunitsel winaq katekut ri hun che kok pariuchi kral are ahyuqri chkech richich ri aktorol uchi kral ku haqri ri kral chrech kategori richich ki katat behri uchamal ki hujunal ke usik ihri e uchih kategori kerel sahubik e ke ukamubik aretakchi ishe e satahubik konohelri e uchih knabe hubik chikwach kategori richih kikiterne behri are rumal reche kikchob uwachri uchabal man kikiterne behta ubik hunwinakri che manchob talta uwach shane ke anima hubiri rumal reche man kikchob ta uwachri uchabal ri hunwinak che manchob talta uwach
1: Ri Jesús shubir chkech, wihun tziho belil ri, katekuri iere, man kekchob tu bishkal we shubir chkech. Katekuri, ri Jesús kubir chichomul chkech.
0: Qasih qasih kimbir chiwech, inri inuchi kral chkech ri chich. Konoheli epetinak kannabech nuach ri in, e lakomab shokohe e itzel takwinak. Katekut ri chich man kishkitat behta ri kichabal. Inri inuchi kral, Bekohun koku bi pari uchi ikral, che innak ut kkol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elakom kpeti karecha kulbana elak. Kulketa kulak eku kamisah konohel. Ri in inpetina karech konohel kkohi kikaslemal, ekkohi ksi balak kikaslemal. In ri in utzalahahyuk. Ri utzahyuk kuhachri ukaslemal pakivire e uchih. Ri hunche tohom rik ilal, cheriman ahyuktah, cheriman eresh tarichih, aretakchi kril ri utiw, ki uyakan richih. Kategori kanimahik, kategori ri utiw, kuyayitech chkech, e ki utuki hubik. Rumal re cheri are tohom rik ilal, emanimta ki ih richih chuwach. In ri in utzalah ahyuk, eri in wetam ki wach ri enuchih, eri enuchih ketam nuwach ri in. Hachari tatshel che retam nuwach in, heri wetam uwach ri in ri tatshel. Kategori, kinyari nukaslemal chkech ri enuchich. Ri in, eko china nikah nuchich, che manekota pa we ukolbal kral ri. Shokuhe we enikah chikri, rahawshik che kinkam kibe. Eri eareri kiktata beh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chich ri kolik, shahun ri ahyuk ri. Rumal kuweri, kino logok eh ritat shel. Rumal rechi kinyari nukaslemal in e arech ki atak china humul chwech. Mankota hun ke san chwech. In ri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nukaslemal. Shoko he ko nukowinem arech ki atak china humul chwech. Are wari pisha uya omu lokri nutat chwech.
1: Katikuri humul chik. Mankunam tichikwech ri ahudio. Rumal rech wetzihri, iki chikshol ri eare kekbih.
2: Kohun kashtok ruk, shokuhe moshirnak, khasche kitat behri utzih.
1: Ik och nikah kekbih.
5: Wa wetzihri, mankel ta ulokla pauchi hun kashtok.
6: Hun itzel huinak, lak kowin puch che uhaqik wa och hun moy.
1: Shok ou sashik pari Jerusalem ri nemak ich rech rik ak nim rachoch ri dios. Si belach kashteu, ri Jesús kuakat par nim rachoch ri Dios, chushe ri hun hache rachoch ri Salomón, ri ahudio, kiksutih kip chrih ri are, katekuri, kikbir chrech.
9: Chikate hampana gabanarik ash chrech tak rikush labal. We atri at Cristo, chabir, chakadisak bachkech.
1: Rikesus kubir chkech.
0: Weri ishbitak chivech vumal riin. Kategori manki kohtak. Richak chekimban pariubiri nutat. Areri rikmanouk atoxih panuwiri in. Katek utri ishman ki kohta weri. Shane rumal cheri ishman ishuntak chikshol ri enuchih. Ri enuchih ki ktatbeh ri nuchabal. Ri in wetam ki wach eri eare kin ki ternebeh. Ri in kin yahunalik kasle mal chkech. Kategori kasihne cheke kamtah. Kategori mankota hunri cheki utokihu bi panuqab. Ri nutat cheshuyach wech konohel. Arenim chikiwach konohel ri eare. Eman kota hun kukowin chrech utokishik hun hasu wach pari uqab ritatshel. Ri in eritatshel shahun qabanom.
1: Humulchik ri ahudio kikamchi ulok nikak abak arech kikiyak chrich ri are. Kategori ri Jesus kubik chkech.
0: Ri in nukutum chiwach ki utzalahtakchak chepetinak ulok rug ritatshel. Hachikeri chakri cherumal kinikiyak chabak.
1: Ria judio kikbir chrech.
5: Mankota hun utchak cherumal kat kikyak chabach. Shane rumal hun itzel tzir kabir pueri dios. Shokohe rumal recheri at hun achi. Kategori kakoha wip at dios.
1: Rikesus kubir chkech.
0: Lamanse batalik taparipishab. In nubim ishish dios. We e dios kchari arech kech rihachin takshbish li utziri dios chkech. Kategori man loqtak kulelash ritzik. Rihun, chetioshirisam etakomu loq chuwachulew. Rumal ritatshel ri ishki bichrech. Ri atka bichunitzel tzik puwiri dios. Rumal recheri in shinbich, in inukohol ri dios. Weri in, man kimbanta ri uchakri nutat. Mishkohon chwech. Kategut, we kimban in wechakri. Kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahekuri ki wetamah e kichobo, chekori tatshel vuk ri in, e in ko in ruk ri tatshel.
1: Humulchik, kkak kikchep riare, katikut, riare shanimah ubi pakikab. Humulchik, kbe ubi chakab chik chrech ri hordan hawihe nabe kanok shuban qasna rishwan. Katikuri riare kkanak kan chila. Sibalak iki ke open ruk riare, katikuri kikbih.
7: Rishwan. Mankota hun kutbal shubano, katekut kastir ronohel rishubih rishwan, puwi weareri ronohel.
1: Katekuri chilari iki kekhon chrech riare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak, areri lazaro, riach betanya, cheare kitinmit rimari, eri rachalal marta. Rimari, Are shibnov rikhionik ruk rikok alak kunabl Eshu chakki kharisak rirakan ruk riwi Ri ushibal lasaro are are riyawab Rikeb ranab ketakan chubishik chrech ri Jesus
11: Ahawshil, bihun jasib lahlok chawach riat Yawab kolik
1: Ruk takwetzihri ri Jesus kubih
0: We yabil ri mankuk amta ubi parikamikal Weya milri sharech banal tokop chech ri uqihil ri dios. Arech kik ihila shik ri ukohol ri dios.
1: Ri Jesus kulokok eh ri Marta, ri Rachalal y ri Lázaro. Aritak chi kretamah che yawab riare. Kanak chi naken kep ih parikowi riare. Aritak chi okowinak chi ri kep ih kubik chkech ri itehoshela.
0: Hoba, chukzalek chi humul pari Judea.
1: Ri eutoxelab kikbir chrech.
4: Rabbi, mahane nahri, chiria judioshka shat kikyak chabach. Kategori, katbechi humul gela.
1: Ri Jesus kubih.
0: Laman kablahuh tari kahbal ko parik ih, we hunwinak bim pak ih, man kuchak ih tarakan. Rumal reche sak chuwach ri usakil we uwachulew ri. Kategut, we hunwinak bim chakab, Kuchak ihrakan, rumal reche mankota risakil pari are.
1: Kubih wiri, katekuri kubih chik.
0: Rihun kachil Lázaro warinak. Katekut, riin kimbeche ukasu shikri are.
1: Riete hoshelab kikbih chrech.
5: a hawshel we walnak kol tahnari
1: re Jesus are shutzekhokh ri ukmekal katekutri are are kikchomakh chiketkhon puiri waram katekuri re Jesus kusakertsakh chikuch kubirchkech
0: ri Lazarus kamik kategori kinkikotru mali wech ish cherin maninkota hela arech kishkohonik katekut hoba hawik oviri are
1: kategori rimash rikbish didime onyo shrech kubirchkech ri nikakh itekhoshlapchik
6: chokuhe hobari ukhruk ri are arech kuhe kamaruk ri are
1: are takchi kopen ri Jesus Kurika ri Lázaro, chiki heb ichchik mkutalchi parejul, ri Betania nakachchi ri Jerusalem, geni hacha jolajuj esta Dios, esibelach e a judio sheopen kuk rimar te irimari, chrech ukupsashik kiku shrumal rikishbal, aritachchi rimar te kretamachche pitnakulok ri Jesus, kelubich ukulashik, katikuri rimarit yulik kanakam paha. Ri Marta kubir chrech ri Jesus.
11: Ahaushel, weta atat kori at waral. Mankaminak tari rinushibal. Katekut, kneba, shokuhe kamikri. Ring wetam, chero nohe ri kata chrech ri Dios. Riare kuyana chavech.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri ashibal kastahna uwach.
1: Ri Marta kubir chrech.
11: Ring wetamne. Chekkastag nawach parikastag hibal, parikisbal qig.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Inri in kastag hibal, ri hunchik kohon chwech ri in, knebak kamik, chikaslik wiri. Katikuri, ri hunchik aslik ek kohon chwech ri in, shasman kamta wi, lakakoh weri.
1: Ri are kubir chrech.
11: He, ahawshil in kinkoho, chiatri at Kristo. A tu kohol ri Dios, rikpetek chuwachuleu.
1: Aritakchi ishbitak wari, bechu sikshik ri rachlal mari, katikuri kakhaskhat ukoq pari ushikin, kubik chrech.
11: Ri hawshel kohela, katikuri katusikik.
1: Ri are, shiwi kuta wetzikri, chanim kualak ubik kbe chukalshik ri are. Ri Jesus maha kopan pari tinmit, Shanik ona parikolbal hawihe shukulu rimarta. Ri a judio che eko paha ruk rimari, chitahin kikupsah kush, aritakchi kikil riare, chichanim kuala hubik ikel bik, kikternebe hubi riare, rumal chik kichoma chik bechu ri hul chok eh. Aritakchi rimari kopen chuwach ri Jesus, aritakchi krilo perkatik tsakchuri rakan. Kategori kubir chrech.
11: Ahabshel, wetat kat mural makam laktrer nu shipat.
1: Ari takchiri Jesus kril ri are, chiko ik ishokhe keok ri ahudio ruk ri are. Atut ri rushlabal ihunwi kunao. Kategori kubir.
0: Hawi heshi yawiri are.
1: Ri are kikbir chrech.
11: Ahabshel. Tasaholok kategori kawalere.
1: Ri Jesus kutakpir o kheh kategori ra judio kekbir.
7: Chivilampe sibalak shulok o kheh riare.
1: Katekut ekhun chkech kekbir.
4: Riare chesh kuwunchu haqik ri wo qoch rimoy la man shogheta kuwunchu banik weta matash kam riare.
1: Kategori Ri Jesus qatut chikhmul ri rush labal ekbechu rihul rihul hunpek ekohom hunabakh chuwach kubir ri Jesus
0: chivesah le hunabakh
1: ri Marta ri rana bri kaminak kubir chrech
11: ahawshel koch rush labla benak chi pari ukakht ih
1: ri Jesus kubir chrech
0: la manubim tachawech chewe kori akohoni kriat Kawil nari ri uqihil ri Dios.
1: Kekesak bi ri khuna bax. Katekuri ri Jesus ka ichikak ekubik.
0: Tatshel. Ki maltioshik chawech rumal reche shatatabek ri nutzik. Ri inweta amchik che katatabek ri nutzik ronohel mul. Katekut. Shimbi hueri kumal webinak che kovuk ri inri. arechk kikojo che atri inatako mulok.
1: Aretak chi ishbitak wari, ko kurrakakak uchi.
0: Lázaro, chatelulok.
1: Irihun kaminak kelulok, shmitalik rirakan irukab chrech takatsik, riwoch psom chrech hunatsik kaminak, rikesus kubik chkech.
0: Chikirari are echia alak chrech arechk beubik.
1: Eki chkech ri eahudio, cheri sheperuk rimari, aretak chi ishikilo rishubono, kekohon chech riare. Katekut. Ejojun chkech riare, kebekuk riafareseo, ekekbih chkech rishuban re Jesús. Katekuri. Riine maktak chuchkahawib, irifareseo, kekumulikib, pahun rekohib, ekekbih.
7: Hask kabano. Wehuna chiri kuban kitak kutbal.
9: Wekakayakan be chrech. Konoheri kekohon chrech riare. Katekuri. Que pena curiría romano, e kikitu kignari ritioshlah kakolpal, e kikikis sigri pa kiwiri kamak.
1: Katekut, hun chkech riare, rikaifas chearenim chushkahau pa wehun hunapri, kubir chkech.
2: Rish makota iwetam, makichopta chare ut siwech, chakakam hunachi pa kiwi konoheli tinamit, e shaheri. Makakamta konohel ritinemit.
1: Wiri, mashubikhtak shakparechwi, shane are are nim chuchkahau pavehunabri, shashukashek ubishik ri utsik ri dios, chiri Jesus kamna rumal utok basashik kiwoch ri amak, eminshiwi tatakop chkech ri amak, shane shakukhe arech pahun ke umluh wiri eral kwal ri dios chike habum kim. Echas pa wajun kigri, kik chomajo bik chik kak kik kamsahri are, sharumal kwa, chiwachanim ubikri, ri Jesus mankbinte chik chik shol, e minkukut chiri chik wachri ahudio, shanekbe ubi paretinmit chik ochunakahri tzinil kuleu, pahuntinmit che afraim ubi, katekuri, kanakkan hala kuk ri eute hoshela. Nakakshi ulok ri ki ashbal ri ahudio, Katekuri, sibalakiki ewinak ri amak, epakalnak chipari kileu ulok chipari Jerusalemna, chusheken ri ashbal arech kikchach obekib, kikitskuch ri Jesus. Katekuri, kikbich bilkib, aretak chiko paranim rachoch ri Dios.
7: Haskibich, lamank petalo ri are parinimakich?
1: Rinimaktak chuchkahawib iri fariseo, ki om chiwetak nikri. Wikohun retam hawhek o wiri are, rahawshik kuyaubishik arech kchapu biri are.
12: Juan capítulo 12.
1: Wakib ik chushekan rik ashbal, rikesus kpe ulok paribetanya, hawhek o wiri lazar, rikunchi shuk asba o wach rikesus chikshol rikam nekib. Helari kia wari are, rimarta. Arek ashin riwa ri Lázaro, arekun chkech ri ek oruk are churi mesha. Katekuri, rimari kukamo bihun pahbal kok alah kunabal, rech utsalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kuhi onsah ri rakan ri Jesus, ekuchakeharisah ruk ri uwi. Eriuk ok alah kunabal be paranohel ri upha. Katekuri, ri Judas Iscariote, Jehun chkech ri tehoshela, rehun chikuhach nari are kubih.
10: Hasche, manshkaishta wekok lahkunabalri, pahola hukal denarios. Eshiatane chkech ri mebait?
1: Katekut, mankubih tawari rumal chikok il uchomnik chkech ri mebait. Shane kubih rumal rech chiri are hun ilkom. Katekuri, rumal chik ori ukol bal puak ruk, riare kurayih ri puak. Ekrel aho kok chila. Katekuri, ri Jesus kubih.
0: Chayakan riare, rahawshik chesuk olwe kok alah kuna balri, rech rehunk ihare takchi kin mukik. Shasronohel ihwa, eko me baib la iwuk. Katekut, riin man ronohel ihtawa inko iwuk.
1: Sibalah ik ia judio, ikiketamah chik oriare hela. Katekuri, Kpetik, Menshiwit Kiklari Jesús, Chanisha Koje Kiklari Lázaro, Rijunchi Shukusba Uwach Chikxolri Ekamanakib, Rinimtak Chuchkajawib, Shokoje Kikaj Kikmsahri Lázaro, Chanir Rumal Riare Sibalaj Eajudio, Kebeubik Ekekhonchrechri Jesús. Parejunk Ichche Abnok, Riwinak Chekikichiwik, Chepeulok Parenimak Ich, Kiketamach Chiri Jesús Pitnakulok Pare Jerusalem. Kikipu bio kap tak pakai ikbechu kol shikriare kikrakakh kikchi
13: osana teuchitalikriare chetahim petina kulokh bari ubiria khawshel eri rakhawinel ri israel
1: ri jesus shurikh khunalah burish kituyi chri khachari tiptalik
14: mashibi khawib atral risyon chawilampe ri khawinel chepetinak akaninak chri khunalah ral khunatit burish
1: Pabejun uchanimri, ri eutejoshela mingikchop tuiri. Katekut, aritakchik ichlashik ri Jesús pariuk knatachkech che wiri tiptalik puwiri are, earewa ri shban chrech. Riwinakchek oruk riare, aritakchik shusuk ich ulok ri Lázaro parihul, katekuri, ruyahunk ak aslemal chrech, kikban katochtik puwiri. Shokuhe, Rumal wiri riwinak kikulah riare, rumal re chikitom chiriare, opnom rehun kutbalri. Katekuri, ri fariseo kikbir chikshol.
15: Ri ish kiwiloche mankishakantah, kamikri, konohel riwinak arek iterneb emreare.
1: Ikochila, ikhun agrego, chikapaki ulok arech kikikilah ri dios, paranimak ich. Ri eare kirkari alip, ri ahbetzaida, rech ri Galilea, isibalak kikzonok chrech.
16: Ahau, ri ukkak kil ri Jesus.
1: Ri alip bechu bishik wiri chrech ri atrish iri alip, kebekbih wiri chrech ri Jesus kubih chkech.
0: Kamikri, shopan ri kahbal hawi hewi kianari ukihil ruk ohol ri achi. Kasih kasih kim bihci wech, wehun wach triko, stak pari ulew eman kamtah, kkanah kan ri utukel, katek ut, wek kamik, kuyasi balahu wach ri, rihun che kulo okeh riuk aslemal, kutsak ri, rihun che kretzelah uwach riuk aslemal, pawe uwach ulew ri, kuk ol nari, chrech rihun alik kaslemal, wek ohun kinu patanih, chinu ternebeh ba, Kategori, Hawihein Kowiriin, Shokohe Chilari, Kowiri Nupataninel, Wekohun Kinupatanih, Rinutat Nim Kril Nawiri Are, Wechanimri, Kashkori Wushlabal, Ehaskuri Kimbih, Tatshel, Chato Bachuwach, Wehun Kahbalri, Katekut, Rumal Newereche Inopaninak Pawehun Kahbalri, Tatshel, Chayabari Ukihil Riabi,
1: Kategori, Kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
17: Riin nuya om riuk ihilare kategori kinya china humur riuk ihil.
1: Riwinak che ikochila eche shikta wiri kikbih che hun kakulha wiri enikak che kikbih.
7: Shchabesh rumal hun angel.
1: Ri Jesus kubih.
0: We hunchabal ri manuumal tariin shpetik shane iumal riish. Ukamikri Arek ban qatoqtsih chewe wachulew. Kamikri, kikeaqno bik ikim ri inimu bantahik chu wachulew. Kategori, aretak chikina anisashno biri in chu wachwe ulew, ke ink amno bik konohel ri winak wuk.
1: Kobik wiri, arech kuya ubishkal khas ri kamikal kukambeh ri are, ri winak kikbik chrech.
7: Ri uch, ketan pari pishab chiri Kristo kuban kolem chubak ik chubesak. Khas kuche cheri at kabih chira hawashik kak anisash ri kohol riachi khachin kuri ri kohol riachi
1: ri Jesus kubih chkech
0: shak atal chu ihri chak o chishol chishbin ba are takchi konari chak ibuk arech man ki shuchap tari ekumal ri hun chekbin pari ekum man retamta hawi hek bewi are takchi konari chak ibuk chishkohon chrech richach arech ri ish ishral kual richach.
1: Aetak shbitah wiri de Jesus bek ekuk urib chikwach. Kneba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri. Menkikhont chrech ri are. Arech katsikh kbantak ritsikh shubikh ri Isaías. Rikashal utsikh ri Dios.
14: Ahaushel. Hachink kohon chrech ri katsikh. Eri uchuqab uqabri ahaushel hachinch qalaqisach chuwach
1: mun loqtaq ke khon chrech ri dios rumalrech shukhe shubikh ri isaías
14: umoy risam ri kiboqoch yukoy risam ri kanima arech manke kaita ruk ri kiboqoch arech manke kichop ta ruk ri kanima arech manke kisutikh ta uloq kip parikik aslemal yarech mankin kunakh tariin
1: ri isaías shubikh wiri Rumal rech shril ruqihil ischop wi riare kneba manruk tna wiri qastigh chi shuquhe chikshol ri in maqtaq winaq ikish ko khon chrech riare katekut kumal ri fariseo manke kbihtakh arech manke kiyaq tuloq parikol bul chabul kumal riare rumal rech chi riare are ki loqoqeh ri ki qihil ri winaq chuwach ri uqihil ri dios Y Jesús curre que quejuchi y cubij.
0: Dijunche, que cojón chuechriin, man que cojón ta chuechriin. Shanare que cojón chrechrijun, che intacovinaculoc. Categorí, rijunche quinril riin, krilri rijunche intacovinaculoc. In, che inchaj, impetenaculoc pawe uachuleu, arechronohel rique cojón chuechriin, man que canasta can parik ecumal. We cojunche cutari nutzir. Kategori man kuk asle mahtag riin man king bantak atoxih puwiri are rumal reche riin man impetinak ta chi ubanik atoxih puwi we wachuleu shane impetinak chi ukolik we wachuleu hachin kunuk yaku bikriin ema kuk asle mahtari nutzih shask ochiri rikabanau atoxih puwiri are ritzih chenu ya omuch obik are rikabanau atoxih puwiri are parik isbalqih rumal reche riin Man inchawinak ta pawech wiri in, shane are ritat chel cheri intakowinakulok, ktakan chwechri rahawshik kimbih e king uturi in. Kategori, ri in wetam cheri upishabri are, hunalik kaslemal. Kasih, de kintzihok ri in, hachaw bim ritat chel chwech cheri utzihoshik kimban ri in.
12: Juan capítulo 13
1: Chushikan renimqih rech ri qashbal are taqchi ri Jesus retamchik che shapan ri qashbal chikelu bi pa wachulew ek qash chuwach ri utat are taqri are shu loqoqeh ri ewinaq che kopa we wachulew ke u loqoqeh ri are chi pari qisbalilna pari waim rech ri shqeqal are taqchi ri qashtok u yaom chi pari ranima ri Judas Iscariote Riu kohol ri Simon, ri chomanik chiku hachnari are. Are takchi ri are retam chiri ri tachel, uya om ronohel pari uqab, eche pitnak ulok ruk ri Dios, eche katzlehu bi ruk ri Dios. Kualak chiri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ih hunsu chi upam, kategori, kuk echa pahun chakbal, ekumahi huchahik ri kakan ri tehoshelab. Kategori kusuru hunsut chi uhtim she upam, are chi kopan ruk ri Simon Pedro, ri are kubir chrech.
14: Ahaushel, chi atka chahov lewakan?
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri hastak chi kimban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wa chwer kamir.
1: Ri lu kubir chrech.
14: Hayi, man kota wa kachah wa wewakan.
1: Ri Jesus kubir chich.
0: We man kinchakta ri awakan, ri at man kota awech balwa wuk ri in.
1: Ri Simon Pedro kubir chich.
14: Ahaushel, man shuwita bari wakan, shane shakuhe chachahaba ri nukab, ri nukholom.
1: Ri Jesus kubir chich.
0: Ri hunche atininak, man rahawshik ta chik ku chahri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish ish chachoh chik, katekot. Ma iwanohelta.
1: Rumalrech, chiriare kuchobo hachin rikachow nariare. rumal kwa kubih.
0: Man iwonohel tari ish ish chachoh.
1: Are takchi ish chachtak rikakan rumal riare. E are takchi ish kochtak chiririt yak ek oche humul churimesha. Kubih chkech.
0: La kichobor ish mantah humal ri ini wuk ish. Riish aktih e ahaushel kishchachwech e utsri kibih. Rumal reche kasih inheri riin. Shaheba, weri inche in ahaushel. E in aktih shinchahri iwakan, shokoheri ish. Rahaushik che kichahri iwakan chbil iwib. Rumal reche riin shin yahun kambal nochiwech. Arech, shokoheri ish. Heri kibanohe has shimban inchiwech. Kasih kasih kimbih chiwech. Ripataninel manareta nim chuwach ri rahau. Shokohe, ritakomulok manareta nim chuwach ristakomulok riare. Riish, rukche iwet am chiweri, si balah utsiwech ri, wekibano pari ikasle mal. Riin, ma iwonohel tak kishimbih. Riin wet am hachin takrishi encha o. Katek ut, kasih che rahau shik bantahikritz ibatalik. Rihunche kutih wenuwa. Kuwa alahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimih weri chiwech. Chushe naretakchi kakulmatah nari khastak arech. Aretakchi kakulmatahik kishkohonik che inri. Kasih kasih kimih chiwech. Rihunche kukulah rihunche kintak na ubiri in. Inri kinukulah kategori. Rihunche kinukulah riin. Are kukulah rihunche intakowinakulok.
1: Aretak chiri Jesus shubih wiri, shpek ash pari rush labal, tek uri kubih.
0: Qasih qasih kimbih chiwech, hun chishol riish kin hachow nari in.
1: Rii texoshela kikkayeh kib chikshol, minket amtah hachin rikibishik. Hun chkech riyeh texoshela, qiyol chuwoch ukuush ri Jesus, ri hun chisi balag loq chuwoch ri Jesus. Risimón Pedro kuban hun kutbal chrech y kubih chrech.
13: Chata ukok chrech, hachin ritajin kubih.
1: Riare kukoy bakok rib churi wo ukoosh ri Jesus. Kate kuri kubih chrech.
5: Ahaushel, hachin kuri rihun ri?
1: Ri Jesus kubih.
0: Are rihun chekinyana riwa chrech, chekin rup na parik utum.
1: Kurup riwa parik utum. Kate kuri kuya chrech ri Judas, che ukuhol ri Simón Iscariote. Kate kuri, rukrich kap wa shia chrech, chanim kok ri Satanás pariare, ri Jesús kubir chrech.
0: Ri kapanna, che aninak chapanna.
1: Kate kut, mkot hun chkech ri uwinak, kech bowik, has che kubir wiri chrech riare, rumalne che ruk ri Judas kowi ri puak. Ek ojo hun kikchomag chiri Jesús tajen kubir chrech. Chalokori hastak chira hawshik chkech pare nimakij. Onshane okuya chkech ri eme baib. Aritakchi ktik tajik ri war rumal. Shash chanim kelubik. Aritakchi wiri chak abnakot. Aritakchi kelubiri are ri Jesús kubir.
0: Kamikri ihilam ri ukohol ri achi. Kategori ri Dios ihilam pariare. Weri Dios ihilam pariare ri Dios, shokonje ku ihilahna riare chi pariare. Echi aninakri ku ihilahna. Ishwal kuwal, atalik chik cheri in inko iwuk. Riish kinitsukuh nari, kategori, jejas simbich kechri a judío. Che jawije kimbe wiri in. Riish man kuyatah kishbek e ukamikri shokohe kimbih weri chiwech riish. Riin kinyahun kak pishap chiwech. Chi lokok eh chbil takiwib. Jehas ishin lokok em riin heri chi lokok eh chbil takiwib riish. Eruk weri konuhel winak kikil nari che riish ish nutiho shelab. Weri ish rugro nohel ikush kori lokok ebal chbil takiwib.
1: Risimon Pedro kubir chrech.
13: Ahaushel, hawihe kat bewi?
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Hawihe ri kim bewi ri in, ri atman kuyatah kinaternebeh bipawe uchanim ri. Katek ut, kinaternebeh nari pahung ishi apanok.
1: Ri lu kubir chrech.
13: Hasche man kuyatah katinternebeh pawe uchanim ri,
14: Riin kin yakan ri nuk aslemal, resh toko bisabal awach riat.
1: Ri Jesus kubih.
0: Cheka yakan nuk riak aslemal riat arech ka toko bisah nu wach riin. Qasih kin bih chawech. Charetak chi ma hok kok ri amaek riat oshmulchik abim che man awet amta nu wach.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.